Poslušate Radio Krka. 106,6. Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.

največ Dolenjske. Na Radiu KK. Radio KK. Dolenjska v srcu.

0: Petrova ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se tako kot nekajkrat tedensko sprehajava po svetu znanosti in tehnologije in od tam prineseva informacije, ki lahko vplivajo tudi na naš vsak dan ali pa so tako zanimive, da širijo naše znanje. Izvedeli smo že za četrti vdor in sicer je Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo jih je nadzoroval in zakaj? Raziskava je pokazala, to ni strašenje, ampak je znanstvena ugotovitev, da bi lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vplivalo na plodnost hčera. In še zanimiva novica z Kitajske, ki je tehnološko, eni pravijo, najrazvitejša država na svetu, ja? Promet tam že urejajo roboti. Humanoidni roboti v vlogi prometnih policistov so že stvarnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca gre daleč ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje. Kam gre svet?
0: Poslušate Korak za znanost. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prejetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema Secure Boot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci Univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšanja plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti nasvet zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nekaj hudo narobe, moramo tudi jemati.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojev brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi pa vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali? Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta. Le za kratek čas. Ne zamudite. Radio Krka.
1: Največ Dolenjske.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Afriški sloni za zdravljenje uporabljajo rastline. Osumljenec za sabotažo severnega toka. Vreme sončno, popoldne oblačno, danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Afriški sloni uporabljajo več deset različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo, ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo v bližini slonov v Keniji. Hrvaško sodišče je odobrilo izločitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Leta 2022 so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo, koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Danes bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja na Primorskem bo do večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Lep pozdrav vsem za volane. Lepo so trenutno prevozne naše poti, ni nekaj veliko prometa, tako da srečno in strpno. No, vsaj tukaj v Novem mestu, da ne bom preveč se zarekla. Tako da ja, če bo kje kakšen radar, kontrola ali ovira, pa seveda povejte nam. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Danes imamo En tak petek, ko bi se dalo po službi kar ostati v Novem mestu ali pa prideti sem, seveda. Danes se začenja dogajanje ob svetovnem dnevu turizma in bo trajalo vse do nedelje. Dogajalo se bo na glavnem trgu, pa tudi na Trški gori. Predstavljali se bodo lokalni ponudniki, mesto pa bo mogoče raziskovati tudi z e-kolesom. No, zadnji smo se pogovarjali o tem, da moramo mi nekaj narediti o tem, ne, da bo naš center mesta še bolj zaživel in ta vikend imamo priložnost, da pri tem malo pomagamo. Dragi moji, res smo veseli, ker je petek in naj tudi vas cel dan spremlja dobra volja.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorec.info.
9: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30. Osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
10: Sadika na dom.si.

0: that's what you do. Rod Stewart na Krki. 26. Mi pa preverimo, kako se imajo naši policisti.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali kaznivo dejanje goljufije, na policijski postaji Ribnica pa je noč minila dokaj mirno, no se pa že to jutro ukvarjajo s požarom na stanovanski hiši, tako da srečno vsem v tej situaciji. Mi vam tudi želimo miren dan, ko boste za volani seveda previdno. Kar se tiče naših cest, so trenutno lepo prevozne, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, tako da srečno še naprej.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Novo mesto, Krško, Kočevje, 7 stopinj, Metlika 8 stopinj Celzija. Danes najprej ponekod megleno, drugače pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija. Jutri zjutraj tudi megleno, drugače precej sončno. Najnižje jutranje temperature od 1 do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo sončno vreme in tudi topleje bo. Lepo zdrav še vsem voznicam in voznikom. Srečno pot želimo vsem. Ne poročate ta trenutek o kakšnih radarjih, kontrolah, overah. Če bo kje kaj takšnega, pa seveda zavrtite 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Cel teden, dragi moji, smo vas mikali s trihodno večerjo, je res? Ja, danes jo pa dejansko podarimo, končno. Enemu izmed vas bomo podarili mizo za dva na dalmatinskem večeru v hotelu Dolenc, trihodni meni, pijača dobrodošlice in za glasbo bodo poskrbeli klapa jadranski maestrali. Dalmatinski večer prihaja naslednji petek, torej 2. oktobra, drug teden. Danes pa bomo izvedeli, kdo gre na večerjo, čisto za ston. Tako da časa za sodelovanje ni prav več veliko, ker po 9. uri izžrebamo. V SMS napišite jadranski maestrali in pošljite na 031334433. In ja, če ste cel teden govorili, a se bom pol poslal, ta pol je ratov zdaj. Zdaj morate. Jadranski maestrali na 031334433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi

0: preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. V soboto 26. septembra vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 073-481-500 ali 073-481-511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio.

0: love your peaches. Danes si pa en aplavz. Ja, ja. Zasluži tudi ekipa, v kateri pri tej rubriki ponavad ne govorimo toliko velik.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice v novomeški porodnišnici. Ker so imele včeraj očitno kar pester četrtek 24. septembra, na svet so pomagale kar 10 novorojenčkom, 10 v enem dnevu. Wow, rodilo se je 6 punčk in 4 fantki. Tako da ja, medtem ko smo mi včeraj hodili v službo, pil kavo, gledali, kdaj bo ura za domov, je bilo v novomeški porodnišnici precej bolj živahno. In danes zato čestitke ne gredo samo novopečenim mamicam in očijem, ampak en velik bravo tudi babicam in celotni ekipi novomeške porodnišnice.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša v pogovoru za Fox News Združene narode obtožil dvojnih standardov. Hrvaško sodišče odobrilo izročitev osumljenca za sabotažo Severnega toka. Vreme, danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Premijer Janez Janša je v sredinem pogovoru za televizijo Fox News Digital ob robu zasedanja 81. Generalne skupščine Združenih narodov slednji obtožil uporabe dvojnih meril pri globalnih spopadih, saj naj bi osredotočenje mednarodne skupnosti na Gazo zasenčilo rusko vojno proti Ukrajini in druge humanitarne krize. Moramo se znebiti dvojnih standardov, je pogovoru dejal Janša. Združene narode je pozval, naj enakovredno uporabljajo svoje razpoložljiva diplomatska in varnostna orodja, namesto da pozornost, denar in energijo usmerjajo v en konflikt, druge pa zanemarjajo. Hrvaško sodišče je odobrilo izročitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Puljo zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Ukrajinskega državljana so prijeli 19. avgusta v turističnem objektu na območju Pulja zaradi suma vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Kot so tedaj sporočili nemški tožilci, je izurjen potapljač, sodeloval naj bi pri potopih potrebni za izvedbo sabotaže. Slovenski kanuisti Žiga Linhočevar, Benjamin Savžek in Luka Božič so na evropskem prvenstvu slalom na divjih vodah branili ekipno srebro. Slovenska zasedba pa se tokrat Piemontu ni znašla in je po napakah zasedla zadnje 11. mesto. Slovenci so imeli nekaj težav že v zgodnji tretjini, ko sta se zapletla Savžek in Hočevar. Na to je slednjega odneslo še mimo vrat, tako da je bilo konec v popoldnevni uvrstitvi. Na koncu so imeli 250 kazenskih točk. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Lepo so prevozne naše poti. Ne poročate o radarjih ali kakšnih kontrolah, kje, če pa bo kaj takšnega zmotilo vašo vožnjo, pa le javite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Jaz ne bom rekla, da sem ravno nek hud pohodnik, ampak sem pa zadnjič rekla, da bi šla na nanos, ne? Mislim, nisem prišla nekaj daleč, sem do pogovora o tem, ampak mislim, da zdaj pa res nima več izbere, ne? 53 članov Društva upokojencev Dolenjska Toplica se je odpravilo na Nanos. Tisti bolj zagreti so začeli že v Razdrtem, no druga skupina pa se je z avtobusom zapeljala do lovskega doma Abram in od tam nadaljevala peš. Na vrhu so jih čakali krasni razgledi proti Krasu, Snežniku, Alpam, videlo se je celo do Jadranskega morja. Tako da ja, če lahko 53 topliških upokojencev skoči na Nanos, mislim, da je vse jasno. Naslednjič vam poročam kar z vrha.
4: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
4: Nazaj v Novo Mesto.
1: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora sovražnik nikoli ne spi?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da tako rečejo, ker je pripravljen, da če ga nekdo napade.
1: Ja, Brin, bravo. Zelo dobro ti grem. Si v bistvu zelo na dobri poti, oziroma na pravi poti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, vseeno, poglejva midva še v slovar slovenskih pregovorov. Da vidiva, kakšna je tudi uradna razlaga pregovora sovražnik nikoli ne spi. Ta pregovor izraža svarilo, da je treba biti vedno pripravljen na sovražno dejanje oziroma na nasprotovanje koga. Veš, v slovenščini imamo še par pregovorov s podobno ali mogoče celo isto razlago in siguren sem, da si za katerega od teh že slišal, recimo, konkurenca nikoli ne počiva ali pa nesreča nikoli ne počiva.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ne vem, kako imate drugod po Dolenjski, Posavju, Beli krajini, pri nas še megleno v Novem mestu, praktično ne vidim nič skozi okno. Temperature se gibljajo okoli 8, drugače pa bo danes večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija. Jutri zjutraj tudi megleno, drugače sončno, najnižje jutranje temperature od 1 do 8, najvišje do 24 stopinj Celzija. No, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme in tudi toplobo. Stanje na cestah pa je trenutno mirno, ne poročate o zastojih ali radarjih, kontrolah, če bo kje kaj, seveda pa povejte nam, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna 90-ta na Dolenjskem.

Danes bomo zapolnili dva stola za eno precej dobro mizo. V hotelu Dolenc danes teden prihaja dalmatinski večer z jadranskimi majstrali, to je Klapa, ki odlično poje, igra v živo.

0: Še, ja, nečeš veliko časa. Po 9. uri že žrebamo, takrat bo znan zmagovalec, tako da, če še niste poslali ta teden, pa le dejte zdajle. Za sodelovanje napišite v SMS Jadranski maestrali in pošlite na 031-33-4433. Še enkrat Jadranski maestrali na 031-33-4433.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
7: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Prenovljeni Novomeški narodni dom čaka na uradno odprtje, ki bo ta torek. Prenovljena 150 let stara stavba bo služila kot kulturni dom z večnamensko dvorano, v kateri bodo gostili različne kulturne in druge prireditve. V njem bo svoj prostor dobila stalna muzejska zbirka o olimpioniku Leonu Štuklju, začasno pa bo v njej tudi nova javna univerza v Novem mestu. Stavbo, ki je bila v zelo slabem stanju, so pod skrbnim nadzorom Novomeškega zavoda za varstvo kulturne dediščine skušali prenoviti čim bolj avtentično.
2: Ohranili smo osnovne gabarite objekta, posebno pozornost posvetili restauriranju čelne fasade, notranji tloris je popolnoma ohranjen in pa predvsem, kar je najpomembnejše, ohranila se je tista prvotna namembnost in s tem lahko rečemo, da se kontinuiteta kulturnega življenja v Narodnem domu prenaša v današnji čas in verjamemo, da bo imelo to tudi multiplikativne učinke tudi na uživanje mestnega jedra.
1: Je povedal pomočnik vodja območne enote Novo mesto na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije Tomaž Golob.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor sprejel zakon o skoku. Guterres pozval k solidarnosti, zaščiti beguncev in podnebnim ukrepom. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku včeraj sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Poslanci so sprejeli tudi vsa koalicijska dopolnila. Med drugim so predlagali ureditev višine plače za sodnike, ki bodo imenovani na specializirano kazensko sodišče. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v več nastopih na konferencah in dogodkih, ki spremljajo splošno razpravo svetovnih voditeljev, pozval k večji mednarodni solidarnosti pri zagotavljanju pravice do razvoja, zaščiti beguncev in boju proti podnebnim spremembam. Po njegovih besedah obljuba razvoja ostaja za milijone ljudi neizpolnjena. Neenakosti se povečujejo, številne skupnosti se še vedno soočajo s pomankanjem hrane, vode in sanitarnih storitev. Razvoj pa zavirajo tudi dolgovi, konflikti in gospodarska nestabilnost. Košarkarska liga ABA je zaradi spora sodniki preložila začetek tekmovanja v ligi ABA ter ligi ABA 2. Razlog za preložitev je spor med ligo in sodniki o višini njihovih honorarjev. Skupina 63 sodnikov je zahtevala povišanje bruto honorarjev na 1200 evrov za tekmo rednega dela sezone in 2000 evrov za finalne tekme. Poleg tega pa še sezonske dodatke v višini do 5000 evrov, celovito zdravstveno zavarovanje in nadomestilo za primer poškodbe. Na to je vodstvo lige odgovorilo z objavo javnega razpisa in izbralo nove sodnike, vendar je tik pred začetkom sezone več novih sodnikov nepričakovano odstopilo. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naše dolenjske, posavske, belokranjske ceste. Ja, ta trenutek ne poročate o kakšnih zastojih, o verah, kontrolah, tako da naj bo tako čim dlje. To imamo radi. Če bo kje kakšna ovira, pa seveda javite nam na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
11: To je fantastično dolinsko jutro.
10: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Dragi moji, 6 čez 8 je že in jaz ne vem, kdo je ta teden prestavljal te dneve, ampak do petka smo končno se prebili. Evo, tleje. In pri nas na Krki ima petek sigurno mal boljši okus. Veš, da je vikend pred vrati, pa tudi kosilo si lahko danes prvoščeš mal bolj po petkovo. Kalorije ne štejejo. In ko smo že pri hrani, poglejmo, kaj danes pripravljajo v pizzeriji Era. V prvem meniju ocvrt svinjski kotlet, pražen krompir in tatarska. Odlično, gremo naprej. Drugi meni, losos na žaru in blitva s krompirjem. No, za vse, kaj hočete malo bolj zdravo, pa ne tuk na kalorije gledati. Evo, izvolite. Kot vsak dan na voljo tudi vam, Peter Pasul s klobaso ali brez, ne? Ampak danes imamo pa še en razlog, da omenjamo pizzerijo Era. Petek je in danes gredo tri pice med vas. Če ste že poslali SMS ta teden z besedo Era, pol ne rabite poslušati. Če pa še niste, pa poslušte. Pošljite SMS z besedo Era in vašimi podatki na 031-33-4433 in bodite zdaj mečkem bolj pozorni na telefon, ker ko Vili do konca odpoje, jaz bom imela že enega žrebanga. Era na 031-33-4433.
12: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Ja, kakšen romantik, Vili Resnik, kot vedno. Si lepa za umret. Vsaka ženska bi mogla imeti enega Vilija v svojem življenju. Dragi moji, prišel je ta trenutek, ko smo nekam poklicali in oglasil se je Rok. Rok, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste kaj na tale petek?
1: V redu.
0: V redu, iz katerega konca drugač prehajate?
1: Iz Novega mesta.
0: Aha, pol je tudi prva zvreten megleno.
1: Ja, prav tako.
0: Je, še ne, čakamo na sonce. Rok, imate že kakšne plane za petek ali pa vikend?
1: Ja, ena poroka.
0: Bo, odlično, pol je veliko planov. Je pa boste lahko še kakšno pico kam stisnili v ta plan?
1: Če se bo že najda.
0: Točno tako. Rok, naj vam povem, da boste lahko v pizzeriji Era izbrali točno takšno, kot vam je najbolj všeč in jo dobite čisto za ston. Čestitke.
1: Hvala.
0: Seveda, z veseljem. Ostanite še malo na liniji. Tako, dragi moji, žrebam še dva, tako da nič stran od telefonov hoditi.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30, osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo v Novem mestu, kjer po celoviti prenovi novo poglavje začenja Narodni dom. Gre za najstarejši narodni dom v Sloveniji in kulturni spomenik državnega pomena, ki so ga gradili med letoma 1873 in 1885. Obnova je zajela streho, fasado in notranjost, uredili so novo funkcionalno zasnovo prostorov, z dvigalom pa je stavba postala dostopna tudi gibalno oviranim. Celoten projekt je vreden približno 4 milijone evrov. Dobrih 2,4 milijona evrov so zagotovili iz evropskih sredstev, nekaj manj kot 430 tisoč iz državnega proračuna, preostanek pa mestna občina Novo mesto. Narodni dom bo namenjen kulturnim in drugim javnim vsebinam, v njem bo tudi stalna razstava o olimpioniku Leonu Štuklju. Občani si bodo prenovljeno stavbo lahko ogledali na dnevih odprtih vrat 16. in 17. oktobra. Namerni načrtujejo gradnjo 55 novih javnih najemnih stanovanj. Stanovanski sklad Republike Slovenije bo ob Sokolski in Lunačkovi ulici zgradil dva nova bloka. Javno naročilo za izbiro izvajalca pa je že objavljeno. V prvem bo 30 stanovanj različnih velikosti, v drugem pa 25 oskrbovanih stanovanj prilagojeno bivanju starejših. Vseh 55 bo namenjenih javnemu najemu. Ob objektih bodo uredili 80 zunanjih parkirnih mest, od tega 8 za gibalno ovirane, predvidena pa je tudi infrastruktura za polnjenje električnih vozil. Izvajalca želijo izbrati in gradnjo začeti še letos. Dela naj bi trajala približno 18 mesecev, stanovanja pa naj bi bila za vselitev pripravljena do konca leta 2028. Še ena dobra novica pa prihaja iz splošne bolnišnice Novo mesto. Otroke in njihove starše na oddelku za pediatrijo sta obiskala terapevtski pes Vigo in njegov vodnik Miha iz zavoda PET, zavoda za posredovanje s pomočjo psov. Miha je otrokom najprej predstavil delo terapevtskih psov, nato pa so spoznali tudi, kako pravilno pristopiti k psu, kako ga pozdraviti in na kaj moramo biti pri srečanju z njim pozorni. Vigo je pokazal še nekaj svojih trikov, pri katerih so sodelovali tudi otroci in njihovi starši. Takšni obiski otrokom pomagajo prijetneje preživljati čas v bolnišničnem okolju, na pediatričnem oddelku pa so se zavodu PET zahvalili za obiski njihovo delo.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Marko Škugor.
1: Takole, dragi moji, megleno imamo zaenkrat vsaj še v Novem mestu, mogoče imate v Beli krajini kaj več sreče, pa je že sonce, no, danes naj bi bilo drugače sončno, temperature pa vse do 19 stopinj Celzija, jutri zjutraj tudi megleno, drugače precej sončno, najnižje jutranje temperature od 1 do 8, najvišje dnevne pa do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme in tudi topleje bo, še za kratke rokave. Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Ja, nič kaj dost in to je super. Ne poročate o radarjih, kontrolah, o verah v naših koncih. Če bo kje kaj takšnega, pa seveda le javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
3: Sadika na dom.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na seji Črnomaljskega občinskega sveta je bila med osrednjimi vsebinami prva obravnava predloga proračuna za prihodnje leto. Ta temelji na dokončanju že pridobljenih projektov za sanacijo dijaškega doma, obnovo spominske hiše Otona Župančiča ter na osnovi pridobljenih sredstev iz dogovora za razvoj regije za vodovodne in kanalizacijske sisteme. Posebna pozornost bo prihodnje leto namenjena kakovosti bivanja, razvoju podeželja, urejanju prostora, podpori mladim in mladim družinam ter dolgotrajni oskrbi starejših. Uravnotežen razvoj občine prinaša tudi kakovostne pogoje za življenje in delo vseh. Med drugim so se na seji seznanili še z akcijskim načrtom trajnostnih ukrepov za destinacijo Bela krajina za obdobje do leta 2029. Destinacija, ki je letos pridobila znak Slovenija Green Silver, je vključena v zeleno schemo slovenskega turizma. Akcijski načrt pa opredeljuje nadaljne ukrepe in aktivnosti za krepitev trajnostnega razvoja turizma v Beli krajini.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša v generalni skupščini Združenih narodov pozval k večji doslednosti. Pirc Musar na regijskem obisku Prekmurja tudi s pozivom k primernemu odnosu do starejših. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Premijer Janez Janša je včeraj v svojem govoru na splošni razpravi svetovni voditelju 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Dejal je, da svet danes ni boljši, kot je bil takoj po drugi svetovni vojni, saj pomankanje doslednosti zmanjšuje pomen načel, pri čemer je opozoril, da so Združeni narodi veliko svojega časa v zadnjih desetletjih posvetili vprašanju Palestine. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je pozvala. Po besedah Pirc Musar je odnos do starejših eden pomembnih pokazateljev zrelosti družbe, saj kaže, koliko znata ceniti življenje, izkušnje in dostojanstvo ljudi, tudi takrat, ko potrebujejo več pomoči in pozornosti. Slalomisti na divjih vodah bodo danes na evropskem prvenstvu tekmovali za posamične naslove v kajaku in kanuju. Najprej bodo na vrsti polfinalni boji, v njih bo tudi 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov. Ob 9. uri in 10 minut bodo polfinale začele kajakašice, za njimi bo moški polfinale, ob 11:30 ženski finale, 15 minut čez 12 pa moški kajakaški finale. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Lepo zdrav vsem za volane. Ja, lepo izgledajo prevozne naše poti. Ne poročate o radarjih, kontrolah, o verah v naših koncih, tako da to je super. Če pa bo kje kaj, pa seveda javite na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Ja, dobro jutro, dobro dan, 4 minute čez 9 so. Jaz se zelo veselim enega obiska v našem studiu. V tej zadnji uri našega druženja ja na Radio Krka prihaja eden in edini Dejan Dogaja. Nazadnje je bil pri nas decembra 2024, no, od takrat pa se mu življenje kar konkretno spremenilo. Postal je tudi očka med drugim, no pred kratkim pa je izdal tudi čisto novo pesem. Zdaj, kako se je znašel novi vlogi, kaj danes njegovo srce spravi v pogon in zakaj je nova pesem nastajala tako dolgo, vse to nam bo razkril danes v jutru na Krki. Ostanite v naši družbi, zdaj pa kar ena njegova Aleksandra. Ale, ale.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Urška Derenda na Radio Krka, lepo je zapela. Petek je, evo, dragi moji, dan, ko na Krki ljudi razveseljujemo. In veste, kdaj najbolj množično sodelujete v nagradnih igrah? Takrat, kadar je hrana zraven. In tudi tokrat ni bilo nič drugače. Naslednji teden 2. oktobra bo v hotelu Dolenc en krasen dalmatinski večer s klapo Jadranske maestrali. No, na naši telefonski zvezi pa imamo ta trenutek poslušalca Petra. Pozdravljeni.
1: Pozdravljena.
0: Zdravo, kako ste kaj, Peter?
1: V redu, pa vi?
0: V redu tudi, jaz sem v redu, edin še sonce čakam, tukaj v Novem mestu ga ni. Kje se pa vi nahajate, Peter? Peter. Ja, mogli ga bomo nazaj poklicati, a se strinjate. Dejmo eno kratko pesem, pa se slišimo spet.

0: Na svetu sve poslušamo na radiju Krka, evo, mi pa bomo še enkrat poskusili srečo. Takole, Peter, pozdravljeni. Še enkrat.
1: Pozdravljena še enkrat.
0: Evo, signal je, drži.
1: Drži.
0: Odlično, Peter, po telefonu ste mi rekli, da ste v Semiču. Povejte mi, če tam že sonce si je.
1: Že je sije sonce, tukaj v Semiču je že sonce, čez vahto je bila še megla, ampak tukaj je že sonce.
0: A pa greste proti Novemu mestu zdaj, ali kam?
1: Ne, sem že bil v Novemu mestu, zdaj le grem proti Črnomnu pol.
0: Ok, dobro, pol pa nam saj sonce pošeljte, prav?
1: Bomo.
0: Zmenjen. Peter, povejte mi, iz katerega konca drugač prihajate?
1: Drugač iz Ljubljane.
0: Ok. A hotel Dolenc poznate vi?
1: Poznamo tudi novoletne praznovanja, smo že imeli tam, tako da vse poznamo.
0: Lepo, lepo. Odlično, Peter, povejte mi, a ste vi bolj človek za dobro večerjo ali dobro glasbo?
1: Oboje.
0: To je bil pravilen odgovor. Odlično. Ja, mi vam moramo povedati, da vam bomo kar polepšali tale petkov dan še bolj. Prejeli ste 3-hodni meni za 2 osebi in pijačo dobrodošlice na dalmatinskem večeru z jadranskimi maestrali v hotelu Dolenc.
1: Odlično. To bo glih za mojo ženo, ker imamo 39. obletnico, ja, od drugega greva pa ven na večerjo. Odlično.
0: Lepo. Koliko let bo tole, Peter?
1: Velik. Od leta 98.
0: Zdaj naj pa sami računamo, ne?
1: Tako.
0: Odlično, Peter. Jaz upam, da bosta uživala, pa da bo to res en prelep dolensko-dalmatinski večer, prav?
1: Prav. Žena ima zelo rada dalmatinsko glasbo.
0: No, polepšajte ji večer, uživajta in se slišmo še kdaj, ne? Tako, ostanite še malo na liniji. Vi, dragi poslušalci, pa ostanite v naši družbi še naprej in seveda uživajte v dobri glasbi.
2: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa jadranski maestrali. 3-hodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. V soboto 26. septembra vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Smo vam fauš tam v Beli krajini ali pa ne vem, še kje, mogoče Posavje, tudi imate sonce, jaz ne vem, Novo mesto še vedno v megli, tako da upam, da bo mal posijalo sonce, no energija pa je ta, kako da bi sijalo, tako da to je dober. Temperatura je trenutno okoli 12 stopinj Celzija, drugače danes no sončno, kot sem rekla, najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija, jutri tudi zjutraj megleno, precej sončno pa bo čez dan, najnižje jutranje temperature od 1 do 8, kar hladno zjutraj, najvišje dnevne pa zopet do 24 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme in tudi topleje bo. Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Upam, da imate danes srečno pot, srečno vožnjo. Ne poročate o kakšnih overah ali radarjih kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, seveda, javite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: Okna minus Vranešič pika si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Škocjanski svetniki so na občinski seji soglasno potrdili prvo obravnavo proračuna za prihodnji dve leti. Ta je zdaj v javni obravnavi. V prihodnjih dveh letih bodo v ospredju predvsem cestna in vodovodna infrastruktura ter gradnja nove športne dvorane v Škocjanu. Po besedah župana Jožeta Kaplerja ima občina zagotovilo Republiške direkcije za infrastrukturo, da bo po dokončanju krožišča ob vstopu v Škocjan prišla na vrsto težko pričakovana obnova državne ceste skozi Dobru Škovas in zgrajen pločnik. Občina namerava obnoviti cesto skozi Male Poljane proti Klenoviku in asfaltirati makadamski del ceste od Štrita proti avtocesti. Med večjimi naložbami sta še gradnja vodovodnega sistema Vini Vrh ter obnova vodovoda od Stran proti Dobravi in dela omrežja od Šentjernejskega območja proti Čuči Mlaki naprej do Huden. Za 6-milijonsko investicijo v športno dvorano ob osnovni šoli pa bodo potrebovali vsaj polovico sofinanciranja. Za ta projekt načrtujejo tudi 2-milijonsko zadolžitev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Na zadnje je bil pri nas decembra 2024.
1: Kako si zapomnila, pa to je noro. Dobro jutro.
0: Ana, jaz vse vem na pamet. Kamikaze, bum, bum.
1: To pa res, ja.
0: Ja, trikrat bum.
1: Trikrat bum.
0: Danes pa se vračaš s precej romantičnim naslovom, precej bolj romantičnim naslovom.
1: Dejansko, tako ko je bil moj prvi komad, ne vem, kjer ga leta 2000, takrat sem začel z Nenormalno lepo. In tale komad Moje srce po presave, ki ga bomo danes premierno slišali na Radio Krka,
0: je,
1: mislim, da je največji približek in žanra, in tekstovno, in pač, kar se je takrat na začetku zgodilo. In če bi se mogel za nek žanr odločiti, mislim, da bi bil to to.
0: Ta žanr ti paše. Meni je drugače tvoja najlepša, ta Nenormalno lepo. Res, res. Tako da, kar obdrž.
1: Pa uživo smo na Facebooku, jaz sem tu nekaj kliknil.
0: Ja, tako je, lahko najo pogledate.
1: Facebook, ja. Predvsem simpatična voditeljica, gledajte. Ne?
0: In odličen pevec na drugi strani. Kako si kaj, Dejan?
1: Ja, dobro jutro, nisem se predstavil. Živijo tisti, ki sam poslušate. Jaz sem Dejan Dogaja in prav vesel sem, da sem na dalenskem koncu. Ne? Glih ena gospa me je klicala včeraj zvečer, pa se nisem mogel javiti, ker smo bili na Noči Modrijano za eno privatko januarja v Novem mestu. Evo, tako da, evo, če nas slučajno poslušaš, prije sem kaj vas pijemo.
0: Oh, wow, lepo. Dejan, torej, rekla sem, nisva se videla tukaj le dve leti v studiju. Med tem času se je precej spremenilo v tvojem privatnem življenju nasploh. Postal si oči ali si ati?
1: V našem koncu je bolj ati. Ja.
0: Ati. Čestitke.
1: Hvala,
0: res.
1: Hvala.
0: Povej mi, kako je biti ati?
1: Ja, ti že imaš otroke?
0: Ne, nimam.
1: Fanta vem, da imaš, ne?
0: Fanta imam, zaročenca še ne.
1: Zaročenca še ne, ampak to lahko preskočiš, ne? Lahko prvo otroček, pa pol zaročenec. Oh,
0: okay.
1: Tako da, namik, če okay, slučajno poslušaš za svojega fanta, ne zate. Ampak letos je pa prestopno leto, se mi zdi, ne?
0: Možno, ej, ne vem.
1: Na prestopno leto lahko ženska zaroči moškega, ne?
0: Ej, to pa ne.
1: To pa se rajš.
0: Rajš, ja, ja, točno tako.
1: V glavnem, ja, lepo je biti oče, lepo je biti, da imaš neki, ne bom rekel svojega, ne? Da imaš neki, kar je zraslo skoraj v tebi, ne, v ženski.
0: Ja.
1: In je pa tudi smečke naporno, da, ne? Ampak tam smo mečken drugac krokani, ne od nespanja zaradi otroka, ampak zaradi žura. Ne. Žura je majno, tako bom rekel. Je, slovo za žensko. No.
0: Ja, to itak. Pa, a te lahko sploh kdo priprav s temi nasveti? A veš, vsak bi ti nekaj
1: ne,
0: povedal.
1: Ne, to je brez veze. Mladi starši, ki boste malo starši, čisto je nekaj vam govorijo drugi, ker ti bo si narejal po svoje in tvoj otrok je edinstven in bo pač on narejal, kako bo.
0: On bo ritem dal, ja. Tako. A z uvajanjem v vrtec ste že začel?
1: Zdaj, 1. oktober gre.
0: Okay.
1: Gre pa reči vrtec, tako da po en strani se ful veselim, ker je pač ful družaben. Naš je že od štarta je šel kaki varuški prespat, ono tretje, tako da rad ima vse ljudi, tako da po mojem ne bo problema.
0: Ne bo težav.
1: Pa tudi, sicer bo treba zgodi vstati, ampak bom lahko šel pa pol nazaj spat, ne, to je pa zadvorejo.
0: To je pa to dober. Dejan, danes si prišel k nam z eno zelo romantično, pozitivno pesmijo Moje srce poplesava. Pesem je, bi rekla, točno taka, kot je njen naslov, ker malo bi se zazibal, poplesal. Kdaj pa tebi srce poplesava?
1: Ej, takrat, jaz čeprav mogoč izpadem do kakšnega, ki me opozuje na Facebooku, Instagramu ali pa tako mečken iz daline, preko interneta, delujem ful priden, delovn, pa sed do neke meje sem, ampak po defaultu sem pa jaz lenuh. Jaz imam najrajši, ko ni treba nič delati, ko lahko ležimo, ko lahko gremo v savno, ko lahko gledamo film, no takrat meni najbolj srce poplesava. Ko se vržem na kavč, pa rečem, to je to za danes.
0: Mir,
1: lepo se mejte.
0: Ja, lepo.
1: Dva dni nazaj sem šel ob 6 zvečer spat.
0: Do kdaj si pa spal?
1: Do 7 zjutraj. Dobro, ne?
0: Dobro, ful dobro. Verjamem, da ker res nimaš velik spanca, da ti to velik pomen, sploh pa, da ne delaš nič. Ker itak si skos v pogonu, celo poletje te spremljamo, ma vsak dan skoraj
1: nekaj. Ja, veliko smo igrali, danes je tudi v studiju Klemen, kitaristka, smo ga včeraj mečkaj skupaj žurala, ne?
0: Aha.
1: Ja, poletje je bilo fest delavno, zdaj pa v bistvu danes zvečer igramo še zadnji špil v tem mesecu, na Štajerskem koncu, v Makolah, kjer Gajsar in njegova družina pira en kafič.
0: Okay.
1: Jutri grem pa v Pariz na Celine Dion.
0: Na Celine Dion?
1: Ja.
0: Wow, to pa bo tudi za dušo.
1: Ja, ko mi čakam. Dvakrat sem že imel karte, dvakrat je bilo odpovedano, tako da zdaj pa mislim, da bo zdržavalo.
0: Sigurno, in bo tvoje srce poplesavalo.
1: Ja, upam, že ko mi čakam. da bo tiste visoke tone zapela, tudi če ni v najboljši kondiciji, kar se tiče njene bolezenskega stanja, ampak to so ljudje, ki jih pač lahko sam gledaš, pa je dovoljno.
0: Res je. Dejan, tale tvoja nova skladbica je menda nastajala zelo dolgo, ne? Za glasbo je poskrbel Maj Vlašič, za besedilo Mirna Reynolds, aranžma Miha Herzog, ne? Sami vrhunski glasbeniki. Zakaj ste toliko komplicirali, ali kaj?
1: Zato, ker na začetku imelo je ta stvor, ki je nastajal nekaj časa. Veš kaj, jaz načeloma nimam rad počasnih ljudi, mi gremo malo na živce, ne? Ker jaz imam rad kar, dejmo, zdaj, pol pa se memo lušno. Ne? No, tako imate pa kar dve, skoraj tri leta nastajal, pa ne zato, ker pač vedno prišlo nekaj drugega vmes, en drug komad in smo pol tistemu dali prednost. In ta pesem je na začetku imela drugo besedilo. Je bilo pa takole. Najina zvezda ljubezni se do z neba je spustila, nedolžna le lepa kot cvila, tako naprej, torej na mojega otroka. Ne?
0: Okay.
1: Ampak sem rekel, jaz sem še vsem preveč nora glava, preveč noro telo, da bi še čist do konca zjokca. In smo dali to besedilo mečken v predal, naj počaka kakšno leto 2050, da se tudi jaz mečken umirim, kar ne bo takoj, ker jaz sem še vsem tist veš bolj pomaranče hula, pa lovolj, tralala,
0: psa.
1: In to je pa tako, na mesto in ne bo tako še vse en manj neko zaživljensko noto, ampak z lepimi besedami.
0: Si ti želel potem bolj pozitivno, ne?
1: Seveda, tako. Točno.
0: Zdaj, tebe smo kot pevca torej, ja, spoznali in v narodno zabavnih vodah, pa ne vem, zabavnih agropop, bolj pop zvrst, ampak pri tem komadu si pa rekel, da si začutil, da si to ti, da se vrneš mogoče k tisti prvi, ne, normalno, lepo.
1: Ja, najbolj podoben je, najbolj podobna pesem moji prvi. Jaz se doskrat pohecam, ne, da moja rdeča nit je to, da nimam rdeče niti. Torej, delamo pop, delamo šlagerje, delamo narodno zabavno, delamo otroške pesmi in meni glih to zabavno. Jaz bi rekel, da je neki novodobni čuk, ki smo dejan dogajali.
0: Odlično. Video spot, ne? Vrhunski.
1: Vse tebe sem povabil, da je bila tretja na drogo, pa nisi hotela, ne?
0: Ko? Aj, jaz nisem nič dobila, drugač bi bila to.
1: Ja, nisi videla, ne? Ja, mislim, video spot smo zelo preprosto.
0: Čakaj, da te ostavim.
1: Z vašim dolencem.
0: Ja, sej to. Ja. Zato je pa tako dober, kaj
1: je dolenc posnel. Letos sem čisto vse video spot posnel z Maticom, ki je z vaših koncov.
0: Yes.
1: Matic Padršič, padi videos. Tukaj je tu nek čisto blizu, mora biti doma, ne?
0: Ma tle, domačin.
1: Domačin. No, in fant ima res smisel, fant je sproščen, fant je zabavn in taki ljudi imam jaz rad. In letos smo čisto vse, in otroške, in party, in agropop, čisto vse komade smo posneli z njim. In sem prav vesel, da smo se najedla, ker je pač en tak fejst dečko.
0: Res je zelo fejst. Tako da tudi dobro se je s postprodukcijo poigral, ne, s tisto rdečo barvo.
1: Ja, to sem pa jaz težil, ne. On je hotel čisto preprosto, sem rekel, dej mečken, dej svojega umetniškega in pol mi je bilo tako. Takoj, ko smo dal eno strujo, v kaj ne gre, se je res dobro izkazal.
0: Ja, Dejan, lej, ti res veliko nastopaš. Glavna sezona bi rekla, da je že skoraj v bistvu konc, ne?
1: Ja, v bistvu je.
0: Ta poletna.
1: Veš kaj, lahko se mi, ne vem, če se temu reče pohvaliti, ampak pri nas v bistvu praktično mrtve sezone ni, ne.
0: Ja.
1: Ravno včeraj se je zafilo še zadnji vikend v novembru, ko ponavadi je november mečken v izi, januar pa itak, ne. Januar se mi zdi tisti, ki igra, januar je pa res trdoživ. Januar je ponavadi, se pač vsi ližejo rane od decembra in mečkem počivajo za preostanek leta, sploh letos, ko je pust že zelo kmalo, ne. Letos je pust,
0: da je pust
1: prvi vikend v februarju.
0: O,
1: ja, takoj po januarju je pust, tako da letos bo res divje, tako da januarja se treba spočiti. No, in kaj sem hotel povedati, da mi dejansko igramo res, pri nas ni mrtve sezone, ker igramo poroke, igramo maturance, igramo veselice, igramo evente, igramo otroške zadeve, tako da v bistvu posod smo in nekako se ti naši eventi razpelejo čez cel let, ne. Edin januarja pa mečkim počivamo.
0: Pa hvala Bogu, da lahko, lej. Ljudje vas imajo radi, vas ponucajo posod, tako da to je važno.
1: Ja.
0: Torej, rekel si, ena privatka v okolici Dolenjske.
1: Evo, glih, gospa me je klicala, imam ne en govorjen klic, jo bom poklical, pa kar povabil sem, da se zmenimo. No,
0: evo ga, pa se boste v živo zmenila. Drugač, še kje imaš kaj blizu Dolenjske zdaj?
1: Zelo zglavo, ne vem. Vse redno objavljamo na Facebook,
0: no,
1: Instagram, TikTok, Netlog, OnlyFans, tako da sledite nam na vseh kanalih.
0: Dejem pa vej nam še, kakšne plane imaš za preostanek leta 2026, kaj bo še kaj novega?
1: Ja, da, po mojem si marsikateremu fantu z Dolenskega in širše uničila, ko si prej povedala, da imaš fanta.
0: To že vejo.
1: To že vsi vejo, a to se rada pohvali s tem, neč ne skrivaš.
0: Ma, neč ne
1: skrivam. Pa bi jaz temu tvojemu fantu povedal, da tako, lep, tako lepega človeka, kot si ti, je mogel res iskati.
0: Bog pomagaj.
1: Tako da, evo, to je bil po mojem plan marsikaterega fanta, da osvoji tvoje srce, da bo
0: ta
1: tudi njegovo
0: ušla.
1: Srce poplesavalo, ne, tako, tako kot naša pesem. Drugač pa plan je, da čim bolj v nekem vzglednem času vzgajamo in gojimo nove pesmi. Lahko povem, da že naslednja pesma je že napisana, se že producira, ki bo mogoče najbolj pop pesem do zdaj od mene. Okay. Pol prihaja en šlager, en žurerski komad, en otroški je že posnet. Tako da na vseh področjih delamo tudi otroke, delamo vse.
0: Vse imaš splanirano, Dejan, mislim, lepo
1: ne,
0: je to videti.
1: Tisto zadnjo ponovadi, ker ne planiramo, naredimo. No.
0: Dobre.
1: Ja. Tako da otroka še nimaš, ne?
0: Pa, kdo ima danes intervju?
1: Ja, tudi tebe moramo večkaj vprašati, ne? Tako da je, dragi fant, kak mu je ime?
0: Aleš.
1: Aleš, lej, v našem koncu bi bil Aleš, ne?
0: Ja?
1: Tak da, dej, podvizi se, da ne bo prepozno, ne?
0: Dejan, hvala ti, ki si
1: hvala
0: prišel.
1: Tebi.
0: Res si prinesel eno tako sonce v naš studio. Tako da ja, mi te spremljamo, čakamo, kaj boš ustvarjal, zdaj pa naj tvoje srce poplesava tudi na Dolenjskem.
1: In dej se zmeni z vašim radijskim urednikom, da mora biti to vsaka tretja pesem, v redu?
0: Bomo zrihtali.
1: Na to imaš 20 evrov.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zadnji rok za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini. Iran ZDA predložil načrt za končanje vojne. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu, poročajo ameriški mediji. Po besedah iranskega zunanjega ministra je Teheran načrt pripravljen začeti izvajati takoj, ko bo Washington privolil van. Araghchi je še ocenil, da bi bilo bolje, če bi Teheran in Washington dogovor o končanju vojne dosegla pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Najgostitelj letošnje 32. kolesarske dirke po Sloveniji je Rogaška Slatina, so sporočili organizatorji tega izbora. Posebni priznanji so prejeli še gostitelji v Radljah ob Dravi in Kranjski Gori. Slovesna razglasitev je potekala včeraj na razgledni ploščadi stolpa Kristal nad Rogaško Slatino, zmagovalce tekmovanja pa je razglasil Drago Bulc, predsednik komisije za izbor najgostitelja. Dirka po Sloveniji je eden tistih športnih dogodkov, ki svojim dosegom nagovarjajo milijone gledalcev po svetu in hkrati zelo neposredno povezujejo šport, turizem, destinacije ter lokalne skupnosti, je ob razglasitvi dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
11: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
12: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
13: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
14: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
15: Poslušate Radio Krka.

0: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30. Osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik. Danes, 25. septembra, goduje sveti Sergij Radoneški, menih. Imena: Sergij, Sergej, Sergio, Sergij, Sergeja. Rodil se je pred letom 1319 in pri krstu dobil ime Jernej. Iz male kneževine Rostova so se starši preselili bliže k Moskvi, v Radoneš. Ko mu je bilo 20 let, je odšel v divjo samoto. Boj je bil težak, skušnjave in preizkušnje hude. V Jernejevo samoto je včasih prišel star menih duhovnik z imenom Mitrofan, ki je za puščavnika opravil bogoslužje. Življenje v samoti ni bilo lahko. Večkrat sta ga obdajala strah in groza. Temu se je pridružil še dvom o poklicu. V nekaj letih boja s samim seboj, z notranjimi preizkušnjami in boja z naravo se je puščavnik utrdil in dozorel. Ljudje so ga pričeli obiskovati, toda nerad je prevzemal duhovno vodstvo prišlekov. Kljub temu je počasi nastala okoli lesene cerkvice meniška naselbina. Sergija so pozneje posvetili v duhovnika in ga imenovali za predstojnika. Radoneški opat je imel čedalje večji vpliv na vse plasti moskovske družbe. Že svojo pojavo je vlival ljudem krščansko veselje in zaupanje. Danes, 25. septembra, goduje sveti Sergij Radoneški, menih. Imena: Sergij, Sergej, Sergio, Sergij, Sergeja.
1: Krkin godovnik.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA+ kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA+ kuhinje.
3: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V občini Brežice letos naziva častni občan ne bodo podelili. Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so potrdili tudi na občinski seji. Na komisijo sta sicer prispela dva predloga za ta naziv. Na koncu so člani komisije glasovali o predlogu, da bi to postala Milena Jesenko. V šestčlanski komisiji so bili proti Andrej Vizjak, Vinko Ogorevc, Anton Žnidršič, Mateja Kmetič in Igor Zorčič, ki so menili, da bi vsakoletna podelitev naziva tega razvrednotila. Proti zavrnilnemu sklepu je edina glasovala predsednica komisije Mojca Florjanič, nad odločitvijo komisije vidno ogorčena. Milena Jesenko, kot nekdanja ravnateljica, podžupanja, predsednica različnih društev, več kot 60 let aktivna v lokalnih, državnih in meddržavnih projektih, dobitnica več nagrad in priznanj, bi si naziv častne občanke po mnenju Florjaničeve več kot zaslužila. Bodo pa podelili tri oktobrske nagrade v občini Brežice Bogdanu Barbiču, Mariji Prah in Brigiti Šuler.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ustavitev izvoza dizla iz ZDA bi bila slaba odločitev. Italija prepovedala burke v šolah in omejila število tujih učencev v razredu. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz ZDA v druge države bi bila zelo slaba ideja, ki bi škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu, je opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. S tem se je pridružil kritikam Bruslja, kjer morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizla, ki je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump, spremljajo zaskrbljenostjo. Trump je namreč ta teden nakazal na morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. V ZDA namreč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še naprej naraščajo cene naftnih derivatov, zaradi česar bi lahko republikanska stranka na novembrskih mestnih volitvah izgubila prevlado v ameriškem kongresu. Italijanska vlada je sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premijejke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo. Če bo otrok imel resne težave pri vključevanju v šoli, bodo v skladu z uredbo o tem obveščene socialne službe. Starši pa bodo morali obiskovati brezplačne tečaje italijanščine. Neizpolnjevanje te obveznosti bo kaznovano z globo do 1000 evrov. Italijanski nogometni velikan Inter Milano je v sezoni 2025-26 zabeležil čisti dobiček v višini 22,7 milijona evrov. To so včeraj sporočili aktualni italijanski prvaki in trenutno vodilni v Serie A skupaj z Romo. Po 15 letih poslovanja z izgubo so Milančani že drugo leto po vrsti ustvarili dobiček. Dobiček v višini 22,7 milijona evrov predstavlja sicer zmanjšanje v primerjavi s 35 milijoni evrov ustvarjenimi v sezoni 2024-25. Po vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Novem mestu v Šmihelu pri Baru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Radio Krka.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Novem mestu v Šmihelu pri Baru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: srca tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dolenjsko in posavsko gospodarstvo ter javne ustanove tudi letos jeseni iščejo nove sodelavce. Največje težave pa imajo pri zagotavljanju določenih profilov. V novomeškem Revozu, kjer trenutno dela okoli 1970 ljudi, zaradi velikega povpraševanja po novih modelih načrtujejo več kot 300 dodatnih zaposlitev, predvsem v proizvodnjim ter na razvojno-inženirskih delovnih mestih. Rast zaposlenih načrtujejo tudi v Krki, kjer je zaposlenih že več kot 13 tisoč ljudi. Iščejo predvsem strokovnjake z področji farmacije, kemije, strojništva, elektrotehnike, informatike in ekonomije, del kadra pa zaradi pomankanja na domačem trgu pridobivajo tudi iz tujine. V javnem zdravstvu in domovih za starejše je največje pomankanje medicinskih sester in drugega negovalnega kadra. V novomeški bolnišnici primankuje tudi zdravnikov specialistov, med drugim nevrologov, ORL in urgentnih zdravnikov. Dom starejših Novo mesto kadrovske vrzeli rešuje tudi z zaposlovanjem tujcev, medtem ko v Krškem pomagajo z diplomiranimi medicinskimi sestrami, študenti in upokojenimi sodelavkami. Delodajalci ob tem poudarjajo dobre izkušnje z diplomanti Novomeške univerze in lokalnih fakultet, ki se po praksah in mentorstvih pogosto hitro vključijo v delovni proces.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Država nadaljuje priprave na ureditev daljinske kolesarske povezave D8 med Črnomljem in Metliko. Direkcija za infrastrukturo je objavila javno naročilo za izdelavo študije variant in projektne dokumentacije, ponudbe pa zbira do 2. oktobra. Natančna trasa še ni določena. Predvideni koridor poteka od območja Špara v Črnomlju proti Vranovičem in naprej do meje z občino Metlika. Povezava pa je predvidena tudi na območju Gradca. Študija variant bo pokazala, kje bo kolesarska povezava dejansko potekala in kako bo urejena. Gre za del državne daljinske kolesarske povezave D8 oziroma zdraviliške kolesarske poti, ki povezuje Mursko Soboto, Ptuj, Rogaško Slatino, Podčetrtek, Brežice, Novo mesto, Črnomelj in Metliko.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Očitki zaposlenih na račun direktorice zdravstvenega doma Kočevje bodo konec meseca na mizi sveta zavoda. Svet bo peticijo, ki jo je podpisal del zaposlenih, obravnaval 29. septembra. Zaposleni direktorici Simoni Wolf med drugim očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in napovedi zmanjševanja števila medicinskih sester. Opozarjajo tudi na najem zunanjih izvajalcev in odvetnikov, čeprav naj bi vodstvo kot razlog za kadrovske ukrepe navajalo finančne težave. Wolf očitke zavrača. Poudarja, da je bila doslej podana le ena odpoved iz poslovnega razloga, številka o morebitnih 20 odpuščenih medicinskih sestrah pa po njenih besedah ne drži. Ob tem navaja, da je zdravstveni dom leto 2025 zaključil z več kot 127.000 evri presežka odhodkov nad prihodki. Očitke naj bi svet zavoda obravnaval v okviru kadrovskih vprašanj in pod točko razno. Kočevski župan Gregor Košir meni, da so očitki nekoliko pavšalni, vendar jih je po njegovem prav preveriti.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dolenjske občine bodo za izboljšanje oskrbe s pitno vodo dobile več kot 3 milijone evrov evropskih sredstev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sredstva za projekt v občinah Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. V okviru projekta bodo zgradili oziroma hidravlično izboljšali skupno 18 kilometrov vodovoda. Od tega bo dobrih 10 kilometrov predstavljala izboljšava obstoječega omrežja, približno 7700 metrov pa bo novega vodovoda. Celotna investicija je vredna 7,69 milijona evrov. Z izboljšanim sistemom oskrbe s pitno vodo pa bo zajetih več kot 10 tisoč prebivalcev treh občin.
0: Poslušajte Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeški glavni trg se je uvrstil med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji zgodovinskih jeder. Izbor že 35. leto organizira Turistična zveza Slovenije, letošnja tema pa je Nazaj k koreninam. Prenovljeni glavni trg se je v zadnjih letih uveljavil kot eno osrednjih središč turističnega in družabnega dogajanja v mestu. Kot največji ohranjeni srednjeveški trg v Sloveniji, skozi vse leto gosti številne kulturne, športne in družabne prireditve ter privablja vse več obiskovalcev. Na mestni občini Novo mesto poudarjajo, da pri razvoju turistične ponudbe sodelujejo z Zavodom Novo mesto, turističnimi in kulturnimi društvi ter drugimi ponudniki. Pri tem povezujejo lokalno kulturo, tradicijo, kulinariko in naravno dediščino ter dajejo poudarek trajnosti in avtentičnim doživetjem. Spletno glasovanje bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Gradnja večnamenskega športnega objekta za atletskim stadionom v Sevnici ostaja velik prostorski in finančni zalogaj. Občina trenutno pripravlja idejne zasnove in dodatne hidrogeološke raziskave za območje ob Prvomajski ulici, kjer so zaradi zahtevnega terena potrebna obsežna drenažna in stabilizacijska dela. Občina je za pripravo terena doslej namenila približno 1 milijon evrov, letos pa je za odvodnavanje zalednih voda predvidenih še 90 tisoč evrov. Celotna projektantska ocena posegov znaša okoli 200 tisoč evrov. Županska kandidata Mojca Sešlar in Mitja Udovč se strinjata, da Sevnica stadion potrebuje, vendar opozarjata na različne vidike projekta. Sešlarjeva menim, da je treba strokovno primerjati vse realne lokacije ter oceniti tudi dolgoročne stroške gradnje in vzdrževanja. Udovč pa poudarja, da mora imeti prednost sanacija plazovitega območja, šele na to naj se dokončno odloča o gradnji. Oba zagovarjata fazno financiranje in pridobivanje državnih oziroma evropskih sredstev. Vprašanje tako ostaja predvsem, kje in na kakšen način bo Sevnica dobila svoj stadion.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Novem mestu je prenovljen Narodni dom, najstarejši narodni dom v Sloveniji in kulturni spomenik državnega pomena. Slovesno ga bodo odprli v torek, 29. septembra. Stavbi, ki je grozil dokončni propad, so z obsežno prenovo vrnili nekdanji sijaj, hkrati pa so jo prilagodili sodobni uporabi. Celoten projekt je vreden 4 milijone evrov, od tega so 2 milijona 850 tisoč evrov zagotovili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objekt je statično saniran, prenovljene so fasade, stene in stropi, z ugradnjo dvigala pa je postal dostopen tudi gibalno oviranim. Uredili so tudi zunanje površine, notranje dvorišče in varnejši vhod. Narodni dom so v Novem mestu gradili med letoma 1873 in 1885. Skozi zgodovino je bil prostor čitalnice, kulturnih dogodkov in knjižnice, med Prvo svetovno vojno pa tudi vojaška bolnišnica. Zdaj se vrača k svojemu prvotnemu poslanstvu. Postal bo prostor kulture, druženja in javnega življenja. V njem bo tudi stalna razstava o olimpioniku Leonu Štuklju, začasno pa bo tam svoje prostore dobila Univerza v Novem mestu. Občani si bodo prenovljeni Narodni dom lahko ogledali 16. in 17. oktobra na dnevih odprtih vrat.
0: Pogled teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: znaš, da bi me pa ne smel.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 073481500 ali 073481511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu.
4: Radio Krka. Aktualno iz regije.
5: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. S projekcijo dokumentarnega filma in s pogovornim večerom z naslovom Skozi spomine otroštva Hans Johannes Jaklič so se včeraj v Semiškem kulturnem centru začeli 12. dnevi kočevarske kulture. Osrednje dogajanje bo sicer jutri na Gačah, kjer pripravljajo likovno kolonijo, krožni pohod po poteh sakralne dediščine kočevarjev, tržnico domače obrti in kulinarike, delavnico peke, kulturni program s predstavitvijo kočevarske kulturne ustvarjalnosti in program za otroke. Dneve kočevarske kulture izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič, da ohranjajo spomin na kočevske Nemce, ki so več stoletij živeli na teh območjih. Je pa to tudi priložnost za srečanje s potomci kočevskih Nemcev ter posamezniki, ki še danes ohranjajo in govorijo kočevarska narečja. Predsednik Društva kočevarjev staroselcev Primož Primec pravi, da je še sredi 19. stoletja na območju današnje Slovenije živelo okoli 28.500 kočevarjev, zdaj pa jih je le še okoli 1000.
4: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
6: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Objavljen razpis za generalnega direktorja finančne uprave. Iran ZDA predložil načrt za končanje vojne. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za finance je danes objavilo razpis za generalnega direktorja finančne uprave Republike Slovenije. Upravo trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Janko Prejac. Na tem položaju je zamenjal Petra Gruma, ki ga je vlada Hčela Fursa razrešila na ustanovni seji 4. junija. Razpis za generalnega direktorja je odprt do vključno 3. oktobra. Prejac je položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa nastopil 5. junija in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ za 6 mesecev, to je najdlje do 4. decembra. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu, poročajo ameriški mediji. Po besedah iranskega zunanjega ministra je Teheran načrt pripravljen začeti izvajati takoj, ko bo Washington privolil vanj. Araghchi je še ocenil, da bi bilo bolje, če bi Teheran in Washington dogovor o končanju vojne dosegla pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka Formuli 1 Lewis Hamilton ne razume odločitve o krajšanju dirk od prihodnje sezone. Dirkač meni, da to nima prav nobenega smisla in pravi, da bi morale biti dirke celo daljše, saj so fizično manj naporne kot kadarkoli prej. To bi moral biti šport, ki je fizično in psihično najbolj zahteven, je ob robu dirke v Azerbajdžanu dejal 7-kratni svetovni prvak. Človek želi videti športnike, ki so na robu svojih sposobnosti, ki svoje telo ženejo še dlje, premikajo meje in postavljajo nove standarde. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
1: Sadika na dom.si.
0: Vabljeni na dneve kočevarske kulture 2026. V soboto 26. septembra vabljeni na gače, na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Farmacevt vam svetuje.
1: Dan slovenskih lekarn je praznik, ki ga farmacevtski delavci po lekarnah v Sloveniji praznujejo vsako leto 26. septembra. Letos praznujejo že 22. dan slovenskih lekarn in ob tej priložnosti so izdali tudi informativno knjižico z naslovom Zdrave oči. V njej so zajeli tematike povezane z očesnimi težavami in sicer najpogostejše vnetne očesne bolezni otrok, najpogostejše očesne bolezni odraslih, sindrom suhega očesa, pravilna uporaba zdravil za oči, preventivni ukrepi za zdravje oči. No, v studio smo povabili Nino Kukenberger, magistro farmacije, specialistko klinične farmacije, ki nam bo odgovorila na nekaj vprašanj, ki ste si jih verjetno že kdaj zastavili tudi sami doma. Nina, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Ali je okužbo oči vedno treba zdraviti?
2: Ne vedno, odvisno je od vzroka in resnosti okužbe. Se pravi, bakterijsko vnetje očesne veznice oziroma konjunktivitis pogosto mine samo od sebe, brez da bi karkoli zdravili v enem do dveh tednih. Antibiotične kapljice ali mazila trajanje bolezni samo skrajšajo in niso vedno nujne. Zdravnik se zanje odloči, kadar so težave izrazitejše ali trajajo dlje časa. Tudi pri virusnem vnetju, ki ga povzročajo na primer adenovirusi, zdravljenje zdravili navadno ni potrebno, zadostujejo samo izpiranje s fiziološko raztopino, uporaba umetnih solz brez konzervansov in pa dosledna higiena, kar se priporoča pri vseh okužbah oči. Izjema je okužba z virusom herpesa simplexa, kjer je treba čim prej uvesti protivirusno zdravilo. Zdravljenje se priporoča tudi v primeru izrazitejših ali dolgotrajnih težav, to pa vedno oceni zdravnik.
1: Kako pa ločimo med posameznimi vrstami vnetja očesne veznice?
2: Razlikovanje med vrstami vnetja je včasih lahko težavno zaradi podobnih znakov. Pomagamo si s podatki, kot so trajne težav, ali sta prizadeti obe očesi ali samo eno, morebitno poslabšanje vida, podatek o uporabi kontaktnih leč, ali je prisotna nedavna ali pa trenutna okužba dihal, ali smo bili v stiku z osebami s podobnimi težavami, ali smo bili izpostavljeni držečim snovem, če imamo znane alergije in pa ali so težave sezonske. Bakterijsko vnetje drugače prepoznamo po gostem, mobilnem, rumenkastem izcedku, veke so velikokrat zlepljene, bolečine običajno ni, tudi srbeni ni značilno, občasno so povečane bezgavke za ušesi. Virusno vnetje običajno spremljajo rdečina, solzenje in vodeni izcedek, pogosto pa so zraven prisotni še znaki okužbe zgornjih dihal, se pravi izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje. Bezgavke za ušesi so lahko povečane in to pogosteje kot pri bakterijskem vnetju. Pri alergijskem vnetju se pa težave skoraj vedno pojavijo na obeh očesih, oči zelo srbijo, izcedek je voden, lahko sta prisotna tudi zamašen nos in kihanje.
1: Kdaj pa uporabimo tople in kdaj hladne obkladke?
2: Tople obkladke, to pomeni med 40 in 50 stopinj Celzija, uporabljamo za nego vek pri vnetju robov vek, ki mu rečemo blefaritis, in pri ječmenu. S tem zmehčamo izločke, olajšamo čiščenje in iztis vsebine iz teh žlez. Pri blefaritisu jih uporabljamo dvakrat dnevno, kadar je prisotno poslabšanje, za vzdrževanje lahko samo enkrat dnevno oziroma nekajkrat na teden. Pri ječmenu pa od 3 do 6krat dnevno za 5 do 10 minut naredimo ta top obkladek. Medtem ko hladni obkladki pomirijo srbenje in oteklino, zato jih največkrat uporabljamo pri alergijskem vnetju za hitro olajšanje teh oteklih in srbečih vek.
1: Kdaj gremo z otrokom z vnetimi očesi k zdravniku?
2: Pregled pri zdravniku je potreben, kadar vnetje traja več kot 3 dni in se ne izboljšuje, kadar sumimo na poškodbo oči, v primeru, da otrok nosi kontaktne leče in je prisotna neka okužba, kadar otrok toži za hudimi bolečinami v očeh, ob izraziti občutljivosti na svetlobo, ob nenadnem poslabšanju vida, ob hujšem vnetju vek, da so oči res čisto zlepljene, da jih ne more otrok zjutraj odpreti, ob še kakšnih drugih znakih akutnega obolenja, kot so povišena telesna temperatura, kašelj ali slabo počutje, kot bi šli normalno k zdravniku. No.
1: Nina, hvala za enkrat, več o zdravju očes pa v naslednjih minutah.
0: Farmacevt vam svetuje.

0: Farmacevt vam svetuje.
1: Danes se o zdravju naših oči pogovarjamo z magistro farmacije Nino Kukenberger. Ali naj uporabljamo kapljice s konzervansi ali kapljice brez njih?
2: Konzervansi, med njimi najpogostejši benzalkonijev klorid, preprečujejo rast mikroorganizmov v stekleničkah s kapljicami po odprtju. O pogosti uporabi in dolgotrajni uporabi pa lahko dražijo očesno površino. Zato kapljice brez konzervansov priporočamo pri kroničnih težavah, kjer jih uporabljamo več kot 4-krat na dan, ter pri tistih, ki nosijo kontaktne leče. Konzervans se namreč lahko usrka v mehke leče in jih obarva. Če je uporaba kapljic s konzervansi nujna, je treba pa leče odstraniti pred aplikacijo in po uporabi počakati vsaj 15 minut, preden jih ponovno vstavimo.
1: Kako hkrati uporabimo kapljice in mazilo za oči?
2: Če sta predpisana hkrati oba pripravka, najprej ukapljamo kapljice, počakamo približno 10 minut, da se enakomerno porazdelijo po očesu in potem nanesemo mazilo. Če uporabljamo več vrst kapljic hkrati, med posameznimi odmerki, ki počakamo vsaj 5 do 10 minut, da kapljice ne spirajo predhodnih.
1: Katere pa so najpogostejše očesne bolezni pri odraslih?
2: Pri odraslih so tako kot pri otrocih lahko pogosta vnetja očesne veznice, vnetja robov vek in ječmen. Zelo pogost je tudi sindrom suhega očesa. Potem so pa še tri bolezni, ki so značilne bolj za starost oziroma za odrasle, to so pa starostna degeneracija rumene pege, ki je najpogostejši vzrok slepote v razvitem svetu pri starejših od 60 let. To, pri tej bolezni pride do postopnega propadanja rumene pege, to je del mrežnice, ki skrbi za jasen in natančen vid. Pomembni dejavniki so pa starost, kajenje, dednost in pa izpostavljenost modri svetlobi. Bolezen lahko prepoznamo potem, da ravne črte postanejo valovite, v središču vida se pojavite na lisa ali imamo pa težave pri branju. Pomagamo si lahko tako, da uporabljamo prehranska dopolnila z luteinom, z aksantinom, vitamini in minerali zraven. S tem lahko upočasnimo napredovanje bolezni, napredovale oblike pa zdravi specialist. Potem imamo sivo mreno oziroma katarakto, kjer očesna leča postane motna. Ljudje vidijo megleno, po noči jih moti bleščanje luči pri vožnji, vid se tudi postopno slabša. Najpogostejši vzrok so spet starostne spremembe v očesni leči, lahko pa tudi kakšna poškodba očesa, vnetja, sladkorna bolezen, tudi uporaba nekaterih zdravil. Najbolj učinkovito oziroma edino učinkovito zdravljenje je operacija, kjer zdravnik odstrani motno lečo in jo nadomesti z umetno. Potem je pa še tretja bolezen značilna, imenuje se glavkom, to pomeni pa počasi napreduje poškodba vidnega živca, pogosto ne občutimo nobenih bolečin, brez opozorilnih znakov zgodnih, samo značilna je sprememba vidnega polja, kjer izgubimo del stranskega vida. Najpomembnejši dejavnik tveganja je povišen krvni tlak, zato to bolezen zdravimo s kapljicami za nižanje očesnega tlaka, pri napredovalih boleznih lahko tudi z laserskimi in kirurškimi posegi. Res zelo pomembno je, da bolniki kapljice uporabljajo redno in po navodilih zdravnika, saj ne bodo občutili nobenega delovanja kapljic, nezdravljena bolezen pa lahko privede do trajnega in nepovrnljivega poslabšanja vida in celo slepote.
1: Kako pa preventivno poskrbimo za zdravje naših oči?
2: Pri delu zasloni poštevamo pravilo 20-20-20, to pomeni vsakih 20 minut, za vsaj 20 sekund pogledamo v daljavo, to pomeni vsaj 20 metrov stran, poskrbimo, da je zaslon na pravilni razdalji, da je ustrezno osvetljen. Zavestno moramo pogosteje mežikati med uporabo zaslonov, otrokom omejimo čas pred zasloni glede na starost, vsem se priporoča gibanje na dnevni svetlobi najmanj 2 uri dnevno, zaščita oči pred uvesevanjem z izogibanjem močni svetlobi med 10 in 17 uro oziroma odvisno od letnega časa. Če je nujno, da smo na soncu, potem uporabljamo sončna očala s posebno oznako, pokrivala s širokimi krajci. Zelo pomembna je tudi higiena pri uporabnikih kontaktnih leč. Pazimo, da se izogibamo mencanju oči in če je prisotno suho oko, da uporabljamo umetne solze, s tem jih tudi vlažimo. Priporočajo se tudi redni preventivni očesni pregledi, sploh po določeni starosti, dovolj spanja in pa zdrava prehrana.
1: Mogoče še zadnje vprašanje, ali naj otroci uporabljajo sončna očala?
2: Odgovor na to vprašanje pa tudi mene presenetil, ko sem te stvari malo raziskovala. In sicer dojenčki in mlajši otroci do 10. leta starosti pri običajnih svetlobnih razmerah v Sloveniji sončnih očal ne potrebujejo. Zakaj? Ker se zenični odziv na svetlobo razvija vsaj do 10. leta in če zmerno uporabljajo zatemljena očala, lahko negativno vplivamo na razvoj vida, na občutljivost za kontraste in na barvni vid. Uporabo sončnih očal priporočajo samo v zahtevnejših razmerah, se pravi v gorah, na smučišču, ob morju ali pa tam, kjer je odboj svetlobe povečan. Takrat se uporablja kakovostna otroška očala s certificiranimi stekli, s primerno velikim in dobro prilagajočim se okvirjem, ves čas so pa priporočljivi tudi splošni zaščitni ukrepi, se pravi zaščitna kapica ali pa strešica na vozičku, da smo v senci takrat, ko je sonce najmočnejše oziroma svetloba. Je pa vseeno pomembno, da so otroci in malčki redno izpostavljeni dnevni svetlobi, ker je to dejansko tudi najboljša preventiva pred nastankom kratkovidnosti.
1: Nina, najlepša vam hvala za vse te informacije.
2: Hvala za povabilo.
0: Farmacevt vam svetuje. 90 dni na Dolenjskem.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Nazaj v Novo mesto.
2: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob Svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na dobrih 2 hektarjih kmetijskega zemljišča na robu naselja Brezje pri Veliki dolini v občini Brežice naj bi zrasla sončna elektrarna z velikim baterijskim hranilnikom. Investitor bo družba hidroelektrarne na spodnji Savi. Projekt je načrtovan tako, da bi zemljišče tudi po postavitvi panelov ostalo v kmetijski rabi. Agrofotovoltaika bi omogočala hkratno rabo zemljišča za proizvodnjo elektrike in za kmetijstvo, saj bi bili pot in med paneli še naprej mogoče. Oči paša ali košnja, na območju pa predvidevajo tudi ekstenzivno rejo ovac ali koz. Občina Brežice je po dodatnem usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo objavila predlog prostorskega načrta. Predvidena sončna elektrarna bi imela nazivno moč 1,6 MW, v omrežje pa bi lahko oddajala največ 1,25 MW. Ob njej bi postavili še baterijski hranilnik z zmogljivosti 5 MW ur ter novo transformatorsko postajo. Elektrarna bi bila s podzemnim srednje napetostnim kablom priključena na daljnovod Cirnik.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: Suša vzela velik del letošnje belokranjske vinske letine. Na Mirni bosta zrasla dva nova stanovanska bloka. Prijeten petek vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je včeraj pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Po besedah iranskega zunanjega ministra je Teheran načrt pripravljen začeti izvajati takoj, ko bo Washington privolil vanj. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici, naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka obenih. Krka doma.
1: Letošnja trgatev je za belokranjske vinogradnike precej manj radodarna. Zaradi dolgotrajne suše je pridelka po prvih ocenah tudi za polovico manj kot običajno. To potrjujejo tudi vinogradniki, ki grozdje te dni pripeljajo v kmetijsko zadrugo Metlika. Jože Malešič iz Rakovca pravi, da pri modri frankini sicer ni tako hudo, pri belem grozdju pa je pridelek manjši tudi za polovico. Podobno ugotavlja Anton Kočevar iz Semiča, ki ima približno 2500 trt modre frankinje, v zadrugo pa bo letos pripeljal le okoli 1,5 tone grozdja. Oba kot glavni razlog izpostavljata pomankanje padavin in dolgotrajno sušo v najbolj občutljivem delu rastne sezone. Odkupna cena grozdja naj bi bila letos v povprečju okoli 80 centov za kilogram, končna cena pa bo odvisna tudi od kakovosti. V kmetijski zadrugi Metlika so letos že potrgali belo grozdje in modro frankinjo, te dni pa trgajo še žametno črnino. Mirna bo dobila dva nova stanovanska bloka, skupno 55 stanovanji. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje, dela pa naj bi se začela še letos. Objekta bosta zgrajena v središču kraja, ob Sokolski in Lunačkovi ulici. V enem bo 30 javnih najemnih stanovanj, velikih od 1 do 4 sobnih, v drugem pa 25 oskrbovanih stanovanj, namenjenih predvsem bivanju starejših. Ob objektih bo skupaj več kot 80 parkirnih mest, urejena pa bo tudi predpriprava za polnjenje električnih vozil. Gradnja naj bi trajala 18 mesecev do pridobitve uporabnega dovoljenja, stanovanja pa naj bi bila vseljiva predvidoma do konca leta 2028. Upravičenci bodo izbrani skladno z veljavno zakonodajo, podrobnejši pogoji za najem pa bodo objavljeni pred začetkom oddaje stanovanj.
2: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem po večini sončno. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
2: Krka obenih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Osmrtnica. V 70. letu starosti je umrla Marinka Špelko, Zdrske 45A v Novem mestu. Pogreb bo v ponedeljek ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam. V 70. letu starosti je umrla Marinka Špelko z Drske 45A v Novem mestu. Pogreb bo v ponedeljek ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Dobar dan in dobrodošli. V naslednje pol ure bomo govorili o tem, da je v osnovni šoli Brestanica včeraj dopoldne prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. O ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji, ki je odprla prijave za štipendijski program Raziskovanje v tujini. O tem, da je danes na okrajnem sodišču v Žalcu potekal predobravnavni narok za medicinsko sestro iz zdravstvenega doma Sevnica zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Ter o ameriški verigi kavarn Starbucks, ki bo v Severni Ameriki zaprla kar 250 kavarn. Več o teh temah v nadaljevanju oddaje ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V osnovni šoli Brestanica je včeraj dopoldne prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. Ob požaru je nastala škoda, ki bo po nestrokovni oceni znašala okoli 5000 evrov, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Po prvih podatkih je nekaj pred 11 uro v sanitarijah zagorel koš za smeti. Požar je zanetil za zdaj neznani storilec, ki je v koš odvrgal neznan goreč predmet. Ogenj je zajel papirnate brisače in predelno steno. Zaradi dima, ki je zajel šolo, je bila potrebna evakuacija učencev in zaposlenih. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za štipendijski program Raziskovanje v tujini. Dvoletni program je namenjen slovenskim študentkam in študentom, ki želijo okrepiti raziskovalno in študijsko izmenjavo z mednarodnimi partnerji. Prijave so odprte do 29. oktobra. Izbrani štipendisti bodo imeli možnost opraviti 10-tedenski raziskovalni obisk na eni od svetovnih univerz ali raziskovalnih ustanov, kot so Stanford, Harvard in Princeton. Delali bodo pod mentorstvom uglednih slovenskih profesorjev, ki delujejo v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, nekaterih evropskih državah in Avstraliji. Poleg raziskovalnega dela program ponuja tudi obsežno vključevanje v širšo ASEF-ovo skupnost. Štipendisti bodo sodelovali pri različnih raziskovalnih projektih in delavnicah ter razvijali svojo kariero.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na okrajnem sodišču v Žalcu je danes potekal predobravnavni narok za medicinsko sestro iz zdravstvenega doma Sevnica zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Obdolžena krivde in dejstev iz obtožnice ni priznala. Njen zagovornik Boštjan Podgoršek je vložil ugovor pravne narave, saj meni, da obdolžena v času dogodka ni bila javna uslužbenka, ampak je delo opravljala prek študentskega servisa. Tožilstvo ugovoru nasprotuje in ostraja pri obtožbi. Predobravnavni narok za soobdolženo medicinsko sestro iz celjske bolnišnice bo 16. oktobra.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriška veriga kavaren Starbucks bo v Severni Ameriki zaprla 250 kavaren, za katere je presodila, da niso dovolj poslovno uspešne. Skupno ima Starbucks v Severni Ameriki 18.000 kavaren, poroča francoska tiskovna agencija. Najnovejša poteza podjetja sledi ukrepu izpred enega leta, ko je bilo ukinjenih več 100 kavaren v Severni Ameriki, pri čemer je glavni izvršni direktor Brian Nicol takrat napovedal tudi ukinitev 900 administrativnih delovnih mest. Pri Starbucksu so prvotno načrtovali, da bodo letos po vsem svetu odprli med 600 in 650 kavaren. V včerajšnjem poročilu za borzo pa je podjetje, ki ima po svetu 41.000 kavaren, navedlo, da bo v poslovnem letu 2026 odprlo okoli 440 trgovin, še poroča AFP. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva, nova za vas zopet v ponedeljek. Imejte lep vikend, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Lesena vhodna vrata.
5: okna-vranešić.si.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Ob brvi čez reko Savo med Šmarčno in Bregom v sevniški občini so potapljači potapljaške enote prostovoljnega gasilskega društva Sevnica odstranili nakopičene sedimente in naplavine. Brv, ki je bila zgrajena v času infrastrukturnih ureditev ob izgradnji hidroelektrarne Boštan, je namenjena pešcem in kolesarjem in predstavlja pomembno povezavo med naseljama in obema bregovoma Save. Na območju brvi je predvidena tudi navezava državne kolesarske povezave med Radečami in Sevnico. Na problem kopičanja naplavin ob brvi je bilo v preteklem obdobju večkrat opozorjeno tudi na občinskih sejah in zdaj je to delo opravljeno. Potapljači so pred posegom preverili razmere pod vodo in kot posledico naravnega odlaganja reke odkrili prisotnost sedimentov oziroma naplavin. Ob stebru se je zato zadrževalo plavje, ki so ga odstranili. Vzdrževanje tega prostora predpisuje tudi koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Avgust rekorden po prihodih in prenočitvah turistov. Južna Koreja Zelenskemu očita kršitev dogovora o zaupnosti. Vreme, popoldne bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Južnokorejski predsednik je ukrajinskemu predsedniku v četrtek očital, da je kršil dogovor o zaupnosti, ko je razkril, da je Ukrajina Južni Koreji predala severnokorejska vojna ujetnika. Kot je izpostavil, gre pri vprašanju predaje severnokorejskih vojnih ujetnikov v Južno Korejo za izjemno občutljivo zadevo, ki bi lahko imela pomembne posledice za diplomacijo, varnost in razmere na Korejskem polotoku. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila izdajo končnih odločb in izplačil za promocijo vina v tretjih državah in podporo za informiranje o vinih. Slovenskim vinarjem je bilo skupno namenjenih skoraj 712 tisoč evrov, s katerimi so izvedli številne promocijske in informativne aktivnosti doma in na tujih trgih. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige, nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angleška Premier Liga, ostro napadle mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianni Infantina ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Neposredno v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večeroma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Skupaj v srcu.

0: menoj.
1: Ok, obvestilo. Od jutri naprej, od sobote 26.9.2026, od 7. ure dalje, pa do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popovdan, bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Radarska kontrola pa trenutno poroča, da je v Rimskih Toplicah, stojijo pri Stari Lipi. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojse in Luka Žerjav. In petek ima eno čudovito lastnost. Danes lahko uradno in brez slabe vesti rečemo, bom v ponedeljek. In to prvič ta teden zveni kot popolnoma odgovorna odločitev. Ne? Mislim, sej ne da odlašamo, mi načrtujemo naslednji teden. Evo, že rastemo kot ljudje.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Mago.
1: Ja, če že razmišljate, kam z družino naslednjo soboto, imamo en plan, kjer se bo dogajalo od prve in vse do zadnje minute. V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do poldan do 16. ure bodo tam igrala, delavnice, prometni poligoni, glasba in aktivnosti za vso družino. Dogodek bo mimo grede imel tudi dobrodelno noto iz kopiček. Dobrodelnega srečelova bo namenjen Inštitutu Zlata Pentlica, ki pa pomaga otrokom z rakom. En lep zaključek ene plemenite zgodbe se zgodi. Danes pa imamo še zadnjo priložnost za naših 40 evrov v Baby Centru. V 10 sekundah morate našteti 3 stvari po mojih navodilih, ko vas pokličemo po 6. Za prijavo pa SMS Baby Center na 041 309 300. Danes o 5:30 pa kličem še zadnjega nagrajenca.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hurra!
0: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred 2:30. Prihaže morje vrhunske glasbe, nekaj za vse rockerje po duši, recimo. Smokey. Smokey v ritmu pozitive, prihaja pa Offenbach in UB40 Can't Help Falling in Love v našem ritmu čez nekaj sekunde.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
7: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
8: Sadika na dom.si.
9: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
11: Največ Dolinske.
12: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
11: Na Radio Krka.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V osnovni šoli Brestanica je včeraj dopoldne prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. O požaru je nastala škoda, ki bo po nestrokovni oceni znašala okoli 5000 evrov, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Po prvih podatkih je nekaj pred 11 uro v sanitarijah zagorel koš za smeti. Požar pa je zanetil za zdaj neznani storilec, ki je v koš odvrgal neznan goreč predmet.
2: Največ Dolenjske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Novo mesto 18, Šoštan, Vojnik, Polzela, Prebold, Pragersko 19, Lenart in Žužemberk v 20 stopinj. Danes bo večinoma sončno, le proti vzhodu bo nekaj več oblakov. Čez dan se pogrejemo do 19 stopinj. Jutri zjutraj bo kar svež okoli 5, ponekod tudi megleno, čez dan spet lepo in sončno do 22. Potem nedelje in ponedeljek nadaljuje ta isto zgodbo, sonce in še kakšna stopinja več, tako da vikend kar kliče po kakšnem potepu.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

Mirno in tekoče po naših cestah, samo tole v obvestilo od sobote, torej od jutri 26.9. od 7. ure dalje in vse do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: čeprav nisa parna, jemlje sapo, take my breath away v ritmu pozitive 15 minut je do tretje in tudi vi lahko danes ostanete brez sape in brez besed. En SMS danes lahko pomeni en telefonski klic, tri hitre odgovore in 40 evrov v baby centru. Zadnji dan je, tako da zdaj ni več tistega, bom kasneje, prav?
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz danes še zadnjič igramo 10 sekund za hura zmago, po pol šestih nekoga pokličem, dam 10 sekund časa in če našteje tri stvari po mojih navodilih, dobi darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. S tem pa vas vabimo tudi na hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Vranskem. Vstop je brezplačen. Prijavite se edino na babycenter.si, ker prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Za 40 evrov danes pa prijava SMS babycenter na nič 41 309 300. Danes ob pol šestih zadnji žreb.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!

Spet paket vrhunske glasbe, ena še prav posebna, en nasvet. Pokličte svojo ljubljeno osebo, pa povejte, da naj preklopi na ritmu pozitive, ker po oglasih bo pesen samo za to osebo. Malenkost. Ne rabite se zahvaljevati, da je sam zabija, če boste pa dali. Latricia, v nadaljevanju pa crvena jabolka in Ellie Goulding, Love Me Like You Do, romantika v našem ritmu. Hvala, hej!

0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.
7: Ritmo pozitive.
8: Ustrebaštine.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Avgust rekorden po prihodih in prenočitvah turistov. Obtoženi poskusa umora bratove partnerke priznal krivdo. Vreme popoldne bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6% medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Nedeljko Džokić, ki mu tožilstvo očita poskus umora bratove partnerke, je danes na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani priznal krivdo. Tožilstvo zanj zahteva 19 let zapora. Očitajo mu poskus umora iz nizkotnih vzgibov, zlasti zaradi osebnih zamer do brata in njegove partnerke. Kazen mu bodo izrekli oktobra. SID banka je z Evropsko investicijsko banko in Razvojno banko Sveta Evrope podpisala pogodbi za najem skupno 300 milijonov evrov posojil, ki jih bo skupaj s svojimi 150 milijoni evrov namenila za poceni posojila stanovanjskim skladom in občinam za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omenjenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige, nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angleška Premier Liga, ostro napadle mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianni Infantina, ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Neposredno v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večeroma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno zaprtje, počasni pas na dolinski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč zaradi okvare vozila. Zaprtje tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pri priključku Bizovik zaradi prometne nesreče. Zastoji so, poročate, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, poročate, so zastoji proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji pa tudi na cestah po Novem mestu v vse smeri in tudi v Celju pri železniški postaji. Prav tako v obe smeri vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 080 13 nič 2. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Je Yes, tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in zavedno. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in petko bo popovdne ima eno čisto svoje matematiko. Danes še gremo domov in se samo za 5 minut, da se usedemo na kavč, je zelo velika možnost, da naslednjič pogledamo na uro in je sobota zgodaj zjutraj, tako da previdno. Kavč o petkih ni pohištvo, ampak je časovni stroj. Morate res biti pa zli.
0: V ritmu pozitive.

0: Ja, naslednjo soboto lahko pa naredimo nekaj zase, pa nekaj za otroke in hkrati še nekaj dobrega za druge. To je pa kar en lep družinski paket Baby Center. Nas zato 3. oktobra vabi na hurra družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Otroci bodo lahko ustvarjali, pa se igrali, preizkušali prometne poligone. Starši pa bodo lahko tudi praktični preizkusi varne vožnje preizkusili, koliko dobro znajo voziti. Nekaj pomembnega še na dogodku bo potekal dobrodelni srečelov za inštitut Zlata Pentljica, ki pa pomaga otrokom z rakom. Ena zelo lepa plemenita zgodba se zgodi naslednjo soboto. Mi pa danes zadnjič podarjamo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Tri stvari boste morali našteti v 10 sekundah, ko vas pokličem. Za sodelovanje pa morate se samo prijaviti. SMS pošljite z besedami Baby Center na 0413 900 9300, ob 17:30 pa se slišmo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Oh ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa, njene nove pesmi so zunaj. 4 nove pesmi je izdala, res so vrhunske. Tako da verjamem, da jih kmalo tudi slišimo v ritmu pozitive. Do takrat pa vzaj še enkrat pred 15:30. Ona. It's me. Taylor Swift v nadaljevanju, pa novi fosili in Simply Red If You Don't Know Me By Now. Nekaj nežnega prihaja v našem ritmu, že čez nekaj sekund, že pred 15:30.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraform.si. Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ilirika.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: Tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
2: MM trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Lokalni trgovec. Vabljeni na dneve kočevarske kulture 2026. V soboto 26. septembra vabljeni na gače, na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.
4: Radio Krka.
5: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Analiza nacionalnega forenzičnega laboratorija je pokazala, da poškodbe, ki so 19. avgusta nastale na potniškem vlaku pri Metliki, niso posledice strelnega orožja. Najverjetneje so nastale z odvrženim trdim predmetom, najverjetneje kamnom, so navedli na policijski upravi Novo mesto. V času dogodka naj bi se z bližnjega igrišča proti domu vračala otroka. Ko sta opazila vlak, naj bi vsak od njiju proti vlaku vrgel kamen.
0: Skupaj v srcu in na

0: kocka v srcu. Pogled v nebo.
1: Črnomelj-Velenje 18, Žalec, Laško, Polzela, Slovenska Bistrica 19, Žužemberk in Markovci pa 20 stopinj. Lepo jesensko popovdne danes, večinoma sončno in do 21 se pogrejemo. Jutri zjutraj bo ponekod megleno in hladno, potem pa se bo lepo odprlo, čez dan se pogrejemo tudi do 22 stopinj. Tudi nedelje in ponedeljek bosta sončna in še malo toplejša, tako da nam vreme za vikend res ne more pokvariti načrtov.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na

Previdno zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peče zaradi okvare vozila. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malecam pri priključku Bizovik, tam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, potem na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji, poročate proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji tudi na cestah po Novem mestu, tam v vse smeri, pa tudi v Celju pri železniški postaji, tudi zastoji v obe smeri. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni 0800 13 02.

0: Ivan Zak poskrbi za vrhunsko vzdušje v našem ritmu na to prečudovito jesensko sončno petkovo popoldne. Dobrih 10 minut je do četrte. In če pri vas doma glasba in otroška energija redko poznata gumb za pauzo, potem boste naslednjo soboto očitno na pravem naslovu.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura, yes, na hura družinskem dnevu na Vranskem bodo med drugimi tudi Nika Zorjan, Batin, Kara Fortuna, pa Vila Eksena, superjunaki, pa tudi Gaz Krasbo tam. Dogajanje bo v soboto 3. oktobra od 10. do 16. ure. Vstop je brezplačen. Edino prijaviti se morate na dogodek na babycenter.si. Pri meni pa danes še zadnjo možnost za 40 evrov v babycentru. 10 sekund časa dobite 3 stvari po mojih navodilih in nagrada je lahko vaša. Samo SMS za prijavo Baby Center na 041-309-300. Danes o 17:30 pa gremo še zadnjič po hura zmago.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa še kar nekaj ogromno vrhunske glasbe. Ena pesem prav posebej pa še na petek, ker George Michael ve, kaj pomeni.

0: Vanjo pa Anika Zoran in Belinda Carlisle pa... Sama vrhunska glasba danes, samo zvon.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Radio Krka.
6: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija s šestimi novimi opomini iz Bruslja. Papež v Parizu, pristna sekularnost ne izključuje vere. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženo pomino članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom šestih direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je v govoru turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. SID banka je z Evropsko investicijsko banko in Razvojno banko Sveta Evrope podpisala pogodbi za najem skupno 300 milijonov evrov posojil, ki jih bo skupaj s svojimi 150 milijoni evrov namenila za poceni posojila stanovanjskim skladom in občinam za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Britanski dirkač Formule 1 George Russell je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana, medtem ko bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal 16. mesta. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Okay, previdno zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila. So pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence proti Kozarjam. Pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarja. Zastoj ste opazili tudi na cesti na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Vozite z glavo in brez hitenja, če na poti naletite na kakšen radar, zastoj ali kakšno prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 08013 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Celju 6:16. Gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in petek. Petkovo popoldne je fantastično. Sam zato, ker stvari, ki so bile še dopustne nujno danes, ob treh nenadoma postanejo masej ponedeljek praktičen takoj. In najboljše je, da se s tem strinjamo vsi. Mi, sodelavci, šefi, edino stranka, ki čaka od srede, ima nekaj pripombe. Ampak glej, a se res zdaj splača začeti delati? Ne, petek je...

0: In kaj lahko danes dobite za en SMS in 10 sekund razmišljanja? 40 evrov v baby centru, samo morate biti samo dovolj hitri, ko vas pokličem, pa da dvignete v pravem času. Danes še zadnjič igramo 10 sekund za hura zmago, pol šestih nekoga pokličem, dam 10 sekund časa za tri stvari in če uspe, dobi darilno kartico baby centru v vrednosti 40 evrov. S tem pa vas vabimo tudi na hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Uranskem. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto. Izkupiček srečelova namenjen inštitutu Zlata Pentljica, ki pa pomaga otrokom z rakom. Zelo, zelo lepa plemenita zgodba. Za današnjih 40 evrov pa prijava SMS Baby Center 041-309-300. Še enkrat ponovimo, 3 stvari, 10 sekund, 40 evrov in opol šestih kličem.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto, doza romantike.

0: Slovenski prvovrstni flirti v ritmu pozitive, pa Mareja in Chris Isaac v nadaljevanju, komaj čakam pred pol peto. Glasbena ekstaza.
1: Ubila si mi del srca. V ritmu pozitive. Radio Krka.
2: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Sadika na dom.si.
1: Radio Krka.
6: Skupaj

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Univerza v Novem mestu danes 25. septembra v okviru Evropske noči raziskovalcev odpira vrata znanosti. Štiri članice univerze, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za upravne in poslovne vede ter Fakulteta za strojništvo. Pripravljajo dogodka Znanost na dosegu roke in znanost brez meja. Več kot 900 dijakov iz srednjih šol jugovzhodne Slovenije danes sodeluje na predavanjih, delavnicah in eksperimentih. Postajah.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Pogled v nebo.
1: Mislinja 17, Ptuj, Margovci 18, Dvojnik, Krško 19, Polzela, Prebolj 20 in Žužemberk 21 stopinj. Po noči bo mirno, proti jutru se bo po kotlinah naredilo nekaj megle, zjutraj bo precej sveže, okoli 5 stopinj, jutri pa potem spet lep sončen dan in do 22 stopinj se pogrejemo. Tudi nedelja in ponedeljek ostajata sončna in še malo toplejša, tako da je pred nami res lep jesenski konec tedna.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila za vse, ki se vozite proti primorski. So pa tudi zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, potem zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici poročate so zastoji proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, na južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Sicer pa vseh zastojih in delovnih zaporah prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo pripopamo od sobote, torej od jutri 26.9. od 7. ure zjutraj pa do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Srečno želimo do cilja, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče. Vse to nam sporočate na brezplačno 0880 13 02.

naslednjo soboto iščete razlog, da spravite celo družino doma, ga imate še takšnega, kjer se bomo zabavali in hkrati naredili nekaj dobrega. Hurra, družinski dan v soboto 3. oktobra v AMZ centru varne vožnje na Vranskem, glasba, otroške aktivnosti, prometni poligoni, doživetja za starše in seveda dobrodelni srečelov za inštitut Zlata Pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si

0: ste 340 evrov. Je lahko vaših še enkrat prijava SMS Baby Center 041-309-300.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Če pa vas zanima še več, imate pa več informacij tudi na spletni strani uritmupozitive.si. V nadaljevanju prihaja pesem, ki lahko posvetite vsakemu, ki se je kdaj nekje počutil ko popoln tujec. Recimo, a veste tista, ko greš ta prvič v fitness in samozavestno sedeš na napravo v napačno smer?

0: Lesena in les alu okna.
1: okna-branešič.si
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Nazaj v Novo mesto.
2: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. Oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
7: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Slovenija s 6 novimi opomini iz Bruslja. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino znova zahtevali smrtne žrtve. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženo opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom 6 direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino so minulo noč in danes zahtevali smrtne žrtve. V ruskem napadu z droni na stolpnico v Kijevu je po podatkih ukrajinske policije umrl 14-letnik. O smrtni žrtvi napada poročajo tudi iz Odese. V napadih ukrajinskih dronov v Rusiji pa sta bila minulo noč po navedbah lokalnih oblasti ubita 2 človeka. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omenjenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Britanski dirkač Formule 1 George Russell je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana, medtem ko bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal 16. mesta. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici zastoj proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoj proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, tam pa med razcepoma Kozeze in Kozarje. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo od jutri, od sobote 26.9. od 7. ure dalje in vse do srede 30.9. do 5. ure popoldan bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje. Zaradi del naj imejte to na vesti. Sicer pa naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšno policijsko kontrolo ali radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Velenju 5 čez 5 gremo. Okay. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani, rok reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav in ura je 5 čez 5, pravzaprav 6. In zdaj pa res telefone na glas, čez pol ure še zadnjič ta teden podarimo 40 evrov in za teh 40 evrov ne rabimo diplome. Ali pa kakšnega posebnega talenta, rabimo samo 3 prave stvari v 10 sekundah, kar se sliši zelo enostavno, dokler nekdo ne reče, čas teče. Takrat pa možgani naredijo isto kot računalnik iz leta 2004, zmrznejo. Čez pol ure gremo še zadnjič.

0: Brez bom kasneje. Čez 15 minut pokličem nekoga izmed vas in mu dam 10 sekund za 40 evrov, to je zadnja. Hurra, zmaga tega tedna, tri stvari bodo po mojih navodilih 10 sekund časa in darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov je lahko vaša. Vse, kar potrebujete za sodelovanje, je samo to, da pošljete SMS na nič 41 309 300 z besedo Baby Center. Naslednjo soboto, 3. oktobra, pa se vidimo še na veliko hurra družinskem dnevu na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa so na babycenter.si. Zdaj pa hitro, SMS babycenter na nič 41 309 300, čez 15 minut kličem zadnjega zmagovalca ali zmagovalko.
1: 10 sekund za hurra zmago.
2: Mami, oči, gremo na hurra družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred 17:30 pa še 3 pesmi. Prva ima... Ma eno tako sporočilo, ki ga petek zelo podpira. Ne bodimo sramežljivi, ja? Ker najboljše petkove zgodbe se redko začnejo z... Ja, pa sem šel pa domov.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
8: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Letošnja trgatev je za belokranjske vinogradnike nekoliko manj radodarna. Zaradi suše je pridelka po prvih ocenah tudi do polovico manj kot običajno. To je bilo slišati tudi med vinogradniki, ki so te dni v kmetijsko zadrugo Metlika pripeljali grozdje žambetne črnine in modre frankinje. Pri modri frankinji sicer ni tako hudo, pri belem grozdju pa je katastrofalno. Tudi 50% manj, je povedal Jože Malešič iz Rakovca.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Novo mesto 17, Slovenska Bistrica, Vojnik, Šoštanj, Lenart, Šmarje, Prijelšah in Polzela 19 in Žužemberk 21 stopinj. Jutri zjutraj bo kar treba kakšno jopico oblečte, temperature bodo okoli 5 stopinj, ponekod bo tudi megleno. Potem čez dan pa sonce in prijetnih 22 stopinj. Nedelja potem in ponedeljek bosta še za kakšno stopinjo toplejša, zato bo vikend kot naročen za kak sprehod, izlet ali pa dolgo kavo na soncu.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Gremo na ceste.
1: Previdno zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje. Še tole obvestilo od sobote, torej od jutri, 26.9.2026 od 7. ure zjutraj in vse do srede, 30.9.2026 do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Biziljsko v Reše zaradi del. To imejte v mislih, ko se vozite. Sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in cel teden že delimo hurra zmage. Danes imamo pred sabo še zadnjih 40 evrov, en telefonski klic, 3 stvari, 10 sekund. Gremo po zadnjega zmagovalca.
2: 10 sekund za hurra zmago.
1: Skupaj z Baby Centrom smo prišli do velikega petkovega finala 10 sekund za hurra zmago. Med vsemi prijavljeni sem izbral nekoga, ki lahko čez nekaj trenutkov osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Telefon je pripravljen, jaz sem pripravljen, upam, da je pripravljen tudi naš zadnji sodelujoči, zato gremo. Dober dan, koga imamo na drugi strani?
3: Tukaj pa Monika.
1: Ja, Monika, lepo zdrav, odkot si?
3: Iz Litije.
1: Iz Litije, no to so lepi konci, okej. Okay, samo na hitro, Monika, preden greva po 40 evrov, koliko otrok je doma, koliko so stari otroci?
3: Imamo dva, fantek je 3,5, punčka je pa 1 leto.
1: Ulala, pa imate za današnji ziv kar par let praktičnega usposabljanja. Okay. Obstaja pri vas doma, Monika, kakšen stavek, za katerega imate občutek, da ga ponavljate ves čas?
3: Seveda,
1: ok. Potem bom rekel sam še tole, današnja naloga vam zna biti zelo domača. Ok, Monika, gremo po zadnjo darilno kartico Baby Center tega tedna. Jaz povem nalogo, vi imate 10 sekund, da naštejete 3 stvari. Čas začne teč, ko rečem zdaj. A smo pripravljeni?
3: Smo.
1: Ok, cool. Ok, za 40 evrov v Baby Centru. Monika, naštejte 3 stvari, ki jih starši rečejo otroku vsaj 3-krat na dan. 3, 2, 1, zdaj, Monika.
3: Pazi, padla boš, ne plezi po stopnicah, ne jaj kamnov.
1: O moj bog, pa to je bilo ko iz stopa. Hurra, to je to! Iskrene čestitke, Monika, zadnjih 40 evrov tega tedna je tvojih, o moj bog.
3: Hvala!
1: Jo, vidite.
3: Hvala, v ritmu pozitive.
1: Hvala, Monika. Vse tisto ponovljene doma se je končno finančno brestovalo. Iskrene čestitke, uživajte v nakupovanju v Baby Centru. Hvala, ker ste z nami zaključili tale teden hurra zmag. Pa se mogoče naslednjo soboto vidimo tudi na Vranskem.
3: Hvala, fajn se mej.
1: Enako. Krasen preostanek dneva vam želim, še enkrat čestitke. To je to, zadnja Hura zmaga tega tedna je podeljena. Čestitke vsem petim zmagovalcem. Naslednjo soboto, 3. oktobra, pa se vidimo na Hura družinskem dnevu v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10 do 16 ure vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si. Čaka pa vas, oziroma nas čaka dan glasbe, igre, varne vožnje in tudi dobrodelni srečelov za inštitut Zlata petlica. Tako da evo, se vidimo naslednjo soboto.
2: 10 sekund za Hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
5: Prijavite se zdaj na Baby centrom.

0: Kendor prosto spada vas skupaj, lep stavek. Sploh, če ga slišimo od človeka, ki nam je všeč, malo manj romantičen, če ga izreče šef. Belong together, ritmo pozitive, 15 minut je do 6. in petek je. Ja, teden smo dali skozi, zdaj imamo pred sabo dva dneva, ko lahko malo manj gledamo na uro in malo bolj gledamo na sebe. Pejte med ljudi. Smejte se, plešte, povabite koga ven, ali pa ostanite doma, pa naredite točno nič, če vam to paše, ni važen. Ni važen, kako zgleda dober vikend drugim, važno je, da bo vaš. In če bo tale petko večer slučajno postal še malo romantičen, super. Svečke, dobra glasba, mogoče kakšna vrtnica, Vroče ratalo studio. Sam ne pretiravate, ker če boste dali na postelje, boste čez 5 minut ugotovili, da tam imajo trnje. Ja, ja, romantika je lepa, sam posteljnina bo pa za oprat. Bed of Roses, v nadaljevanju pa Peter Graš in Brian Ferbisher. Še pred 6. in naj bo petkov večer in vikend po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Krka. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Radio Krka.
6: Radio Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občinski svet občine Sevnica je na 36. redni seji med drugim potrdil višje cene vrtcev. Cene programov se bodo zvišale za približno 10-16%, razlog pa so predvsem višji stroški dela in materiala ter spremembe normativov. Svetniki so potrdili tudi novelacijo investicijske dokumentacije za novo osnovno šolo v Krmelju. Vrednost projekta, ki se zamika do leta 2030, je zdaj ocenjena na kar 17 milijonov evrov. Podražitev je med drugim posledica novih zahtev Eko sklada, ki vključujejo tudi sončno elektrarno. Svet je potrdil še poročili komunale in zdravstvenega doma Sevnica ter nakup novega traktorja za zimsko službo in vzdrževanje cest.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Za projekt drugega bloka krške nuklearke JEK2 je začela delovati prenovljena vladna delovna skupina. Od septembra deluje pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, vodi pa jo državni sekretar za energetiko Tomaž Žagar. Prve seje se je udeležil tudi minister Jernej Vrtovec, ki je poudaril pomen JEK2 za dolgoročno zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. Ob tem je dejal, da bo zaradi nadaljne elektrifikacije poraba elektrike naraščala, zato mora država pravočasno zagotoviti nove proizvodne zmogljivosti. Na seji so med drugim govorili o aktualnem stanju projekta in transportnih poteh. Dogovorili so se za ustanovitev ožje delovne skupine, ki bo usklajevala načrtovanje in izvedbo potrebne logistične infrastrukture. Končno odločitev o naložbi naj bi predvidoma sprejeli leta 2028.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Dolenjska je septembra svojo turistično ponudbo predstavila na sejmu MOS v Celju in na dnevih slovenskega turizma v Zagrebu. Med obiskovalci je največ zanimanja pritegnila ponudba za aktiven oddih in sprostitev. Najpogosteje so se zanimali za kolesarjenje, pohodništvo in termalna doživetja, pa tudi za lokalno kulinariko, vino in pristna doživetja v naravi. Posebno mesto v predstavitvi so imele zidanice in cviček. Na razvojnem centru Novo mesto pravijo, da odziv potrjuje zanimanje za Dolenjsko kot destinacijo za aktiven oddih, hkrati pa obiskovalce privlačijo tudi manjša in avtentična doživetja. Predstavitev v Zagrebu je bila namenjena tudi krepitvi prepoznavnosti Dolenjske na hrvaškem turističnem trgu.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: Dolenjski kompas.
1: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu, v oddaji, ki poišče tehnološke napredke, informacije sveta znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vplivajo na naše življenje. Urban Malovič in Toni Carter bova danes povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. Podjetje OpenAI se je pohvalilo, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kakšen je bil in kaj se je zgodilo, boste izvedeli, pa tudi svarila matematikov človeških, ki svarijo pred uporabo jezikovnih modelov v matematiki. Zakaj, bova povedala. In še novica z Kitajske, Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo od leta 2027 naprej zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile. Na kakšen način in kaj zahtevajo in seveda se bo vse skupaj odrazilo tudi na ponudbo avtomobilov drugod po svetu, bova povedala. Ostanite v najni družbi, vesela bova tega, po tele skladbi gremo naprej.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: To je Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Kopernikus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Povprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno. Kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov v matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, na to pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan žal napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Filcove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, k podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponavadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tao, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tao pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. Temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej, še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Poslušate Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: In greva še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo osrednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.

0: odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Nocoj ob 19. bodo v galeriji Božidar Jakec v Kostanjevici na Krki odprli novo občasno razstavo Onkraj akademije. Bosil Sekulič Skurjeni Tisnikar.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Razstava Onkraj akademije predstavlja obsežen presek delovanja štirih izjemnih slikarjev druge polovice 20. stoletja. Ilije Bašičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skurjenija in Jožeta Tisnikarja. Njihovi umetniški opusi predstavljajo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov v širši regiji v povojnem času, ko je bila na mednarodni ravni umetnost neakademskih ustvarjalcev izjemna izjemno priljubljena med publiko in stroko. V zgodovini umetnosti je v 20. stoletju umetnost samoukih likovnih ustvarjalcev dobila najrazličnejše nazive, kot so primitivna in naivna umetnost, art brut in umetnost samorastnikov, a za mnoge nekonvencionalne in samouke umetnike tistega časa

0: je bil to zgolj institucionalni okvir, ki jim je omogočil javno delovanje v času, ko je moderna umetnost zrahljala klasicistične akademske spone. Predstavljeni štirje umetniki stališča svojih umetniških praks in ustvarjalnih vzgibov ne sodijo v nobeno izmed omenjenih kategorij neakademskih umetnosti. Vsak izmed štirih umetnikov je razvil prepoznaven likovni jezik, ki je utemeljen na njihovih osebnih izkušnjah, fantazijskih vizijah ali sanskih svetovih. Njihove prakse so izjemno raznovrstne, radikalno samosvoje, dvoumne in zaznamovane z elementi mističnega in magičnega.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Slikarstvo Ilije Bašičeviča Bosilja se naslanja na idejo prehoda v kozmično dimenzijo, saj v svojih fantazijskih upodobitvah združuje nenavadne kombinacije ljudi. Živali, mitoloških bitij, zgodovinskih osebnosti. Slikar Sava Sekulič v svojih delih upodablja hibridne figure, brez konvencionalne anatomije, ki so v njegovem prvinskem likovnem jeziku raztegnjene, sploščene, pomnožene in razdrobljene. Umetnik Matijas Kurjeni je dosledno in obsesivno upodabljal prostor sanj in spomina, medtem ko so zanj značilni motivi vlakov, železnic, predorov in mostov, ki delujejo kot prehodi v drugo resničnost. Slike Jožeta Tisnikarja se neposredno soočajo z minevanjem in smrtnostjo, saj prikazujejo stilizirane prizore iz bolnišnične secirnice v Slovenj Gradcu, kjer je bil umetnik zaposlen. Razstava je na ogled do 28. februarja.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Naketaja znova na odru kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Letošnja trgatev je za belokranjske vinogradnike precej manj radodarna. Zaradi dolgotrajne suše je pridelka po prvih ocenah tudi za polovico manj kot običajno. To potrjujejo tudi vinogradniki, ki grozdje te dni pripeljajo v kmetijsko zadrugo Metlika. Jože Malešič iz Rakovca pravi, da pri modri frankini sicer ni tako hudo, pri belem grozdju pa je pridelek manjši tudi za polovico. Podobno ugotavlja Anton Kočevar iz Semiča, ki ima približno

0: 2500 trt modre frankinje, v zadrugo pa bo letos pripeljal le okoli tono in pol grozdja. Oba kot glavni razlog izpostavljata pomankanje padavin in dolgotrajno sušo v najbolj občutljivem delu rastne sezone. Odkupna cena grozdja naj bi bila letos v povprečju okoli 80 centov za kilogram, končna cena pa bo odvisna tudi od kakovosti. V kmetijski zadrugi Metlika so letos že potrgali belo grozdje in modro frankinjo, te dni pa trgajo še žametno črnino. Mirna bo dobila dva nova stanovanska bloka, skupno 55 stanovanji. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje, dela pa naj bi se začela še letos. Objekta bosta zgrajena v središču kraja, ob Sokolski in Lunačkovi ulici. V enem bo 30 javnih najemnih stanovanj, velikih od 1 do 4 sobnih, v drugem pa 25 oskrbovanih stanovanj, namenjenih predvsem bivanju starejših. Ob objektih bo skupaj več kot 80 parkirnih mest, urejena pa bo tudi predpriprava za polnjenje električnih vozil. Gradnja naj bi trajala 18 mesecev do pridobitve uporabnega dovoljenja, stanovanja pa naj bi bila vseljiva predvidoma do konca leta 2028. Upravičenci bodo izbrani skladno z veljavno zakonodajo, podrobnejši pogoji za najem pa bodo objavljeni pred začetkom oddaje stanovanj.
1: Vreme za regijo.
0: Danes imamo na Dolenjskem po večini sončno. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
1: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Radio Krka.

0: Notranja vrata.
1: vrata-branešič.si.
2: Samo s tobom.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: v Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
1: To je

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Face.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.